0: Ngia ngā panonitanga te kāwanatanga ki te ture whakahaere rawa e te taha Māui o te whare pāremata. Nā, ko ngā kākāriki tetahi o ngā rōpū kua ara ake, kua matika ake ki te whakahē i te hiahia o tēnei kāwanatanga kia whakakorengia e rātou ngā whakaitanga i Wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe e raro i ngā panonitanga ki te ture whakahaere rawa. Nā, ko te whakakoretanga tēnei o ngā whakaitanga i Wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe e raro i te kaupapa whakahono ārohe. Kia tahuri ake tātou kia Huhana Linden o ngā kākāriki.
1: Ko tino taunga waku iwi o te tai tokirau ki ēnei momo kāwenata, mana whakahono ārohe ki tā ngā kaunihera. Me te mōhio, he rautaki, he prene, kua whakaritea ki te tūtuki a ngā mahi a te kaunihera me te iwi Māori, hei painga mo te hāpuri katoa, no reira. He momo tēnei, nā tēnei kāwanatanga. Ka hore rātou e tino whaiwhakaaro ki te reo o te Māori ki roto i ngā ture, mō ngā taketaia, mō te Treaty o Waitangi anō hoki.
0: Nā te tokomaha o ngā Māori kua hono atu ki te waka o Aotearoa tuatahi i tēnei tau kōwhiringa pōti. Ka kō manoa ake te pātai. Ai rānei, he waka pai Aotearoa tuatahi. Hei manaaki i te reo Māori, hei tiaki i te mana Māori, hei whakaū, hei whakapūmau i te mana o te tiriti o Waitangi. Ai rānei e tika ana, kia tahuri etahi o ngā kai pōti Māori kia Aotearoa tuatahi. Anei te whakautu a te kai arahi tuarua i Aotearoa tuatahi, a Shane Jones.
2: I te wā i Peter Brown e mā, tēnā reanga ko tatakore kite i Waingatonu i a mātou. Ko mā ho wini tana nakenake ngā mea āhua pakeke ana. Engari mākua no mea tu ki a tātou, hari te mea hoi nano te huarahi koe Māori ai mā te tiriti mā te reo. Hmm. A hau e tangata haka tupungia e taku krani māma me taku whānau kia rua reo ai. Engari ko tāku e tino awangawanga neki ko te hienu atu a tātou taitamariki e maunuana ki rā wāhi kakore hoki mai. Nā reira he ohanga, he pākihi, he whakatupu i tēnei āhuatanga te tūranga mahi me te kia hakapuaringia i ngā kuaha o ngā pākihi hou, ahakoa a ika, ahakoa a waro, ahakoa a ahu whenua. Ko e tēnā tā mātou e tino whakapaukaha nei. Hari te mea, raupatu ana mā ko wini tana i ngā āhuatanga o te tiriti, ona wāna mā tāpono rānei. Engari, hei tā māua, kauara wātu e whakapohehe i tō tātou iwi hoi nāno ngā huarahi koe Māori au. Mā te tiriti o Waitangi a nakenake.
0: Kei te haria a Transpower ki te kōti teitei, arā i runga i te hiko koretanga i pā ki te tai tokirau i te tau 2024. I te hingatanga o tētahi o ngā pou hiko a Transpower, tatāna ki te marae o Puatahi i te Kaipara, ko ia te marae o Kahurangi Nader Glavish. Kia tahuri ake tātou.
3: I āhua noho mataku mātou mo te wā poto i te mea hakarongi ana mātou. Mena ka takatu anō te tahi ke atu. Ko ia tēnā, e hari ana kihai, engari, i pā te ahuatanga o te marae kihai tā e mātou te manaaki wā mātou manuhiri.
0: Ka tīmata te hui whakawā tuatahi e pā ana ki te wetonga o te hiko a Transpower ki te kōti teitei i tēnei rā. A koa kenei ko ngā hā, kine kina. Mainore tewi kua tai atu tētahi wāhanga nui o te kapo Aotearoa ki Glasgow mo te tīmatanga o te taumā hekeheke hoa whenua a te paraire e tū mai nei. Koe ranga hā kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

you don't mind, whakarongo mai na Adam Fowfow ki runga ia tū mai te wehi wehi te upoko o tika. Kua urano tō tātou nā waka ki uta, ko tāku ki koutou, me pēnei e dāho o kōrero. Kia pai o koutou nā rangi, koutou ahi ahi o koutou pō. Ka hoki hoki mai rāno a hauhei a popo, mai tahi karaka ki te whākaraka o te ahi ahi. Haunga tu i tēnā, kua u rāno te waka kōrero o tūmai te wehi wehi ki uta, tūrau Parea, tūrau Hawaiki, noho ora mai rā koutou, i roto a nōra i o koutou nā wāhi maha o te motu. A nei rā te waiatau rei music, wera mātau.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Pohaturoa Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, a Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau a Waipareira, rātou, komunga. I ngā wehe atu a tātou rangatahi i ngā hapori moroiti o te motu, ka ora tonu ka tāmate rānei aua hapori, ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I ngā wehe atu a tātou rangatahi i ngā hapori moroiti o te motu, ka ora tonu ka tāmate rānei aua hapori. E ai ki a minita Tama Pōtaka, he wero nui tēnei e pāngia nei ngā hapori iti, arā ko te whatitanga atu o ngā rangatahi ki te whai mā tauranga, ki te whai mahi, ki te whai whare anō hoki. Hei tāna anō mēnā ka haere tonu tēnei āhuatanga ka mimiti haere ngā pai i ngā marae me ngā hapori. E ai ki aia kua whakapaua e te kā wanatanga te ko tahirau e 25 miriona tāra, hei pūtea whānga i ngā marae, hei whakatūtū ngā mahi mā ngā whānau o aua takiwā.
1: E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatai ki te taone, hei aha māo tātou marae ki Wangapārai. Pērā i ngā mahi tautoko i ngā mahi tāpoi, putano i te motu. Koirā e kite ana tō mātou kāwana tanga haumi, te āta whakatū wata wata i ngā pākihi me ngā hapuri, kia noho a rangatahi mā, a taiwa i mā, ki ngā papakāinga.
0: Hei, te tipu haere te rāngai kōhuke o Aotearoa, ā kua piki ake ngā hokonga ki tā wāhi, mai te 1.46 piriona i te tau 2023 ki te 2.5 piriona i te rā tau. E ai ki te minita mō ngā rawa, e ai ki a Shane Jones, kua nui ake te rāngai kaimahi mā te 2 rau, ā kei te takiwa o te 5.5 rau ngā tūranga mahi. Ināinei, hei tāna anō ko te aronga o te rautaki kōhuke a te kāwanatanga, ko te whakaratarata i ngā kamupene kohuke, kia whakapakari i te rāngai me te tautoko i te tipu hairetanga o te ohanga i ngā rohe huhua o te motu.
2: Ko whakapikihia, te wairiu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou ao ohanga, hei rātu i te kotahi miriana piriona tāra, tōna tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga haeretanga, nā kua whiwhi te toru, piriona tāra. Arāno atu e tahe o ngā pūtea e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haereti ana ki Waenga tonu. Kei tō tātou motu.
0: Kei raro tonu a hokianga i te kapua pōuri nā ngā ko hurutanga i te rohe i ngā marama tatane. E ai kia moko tepenia uri no te hokianga ngā nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapai ake i te haumarutanga, mā te whakahau ake i ngā kāmera mā taitai, a kei te karanga hoki ki te kāwanatanga, kia tuku āwhina hei whakapakari ake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Tika, he uri a haunei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wenei āhuarangi i roto i takuturanga hei koromatoa, ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei mō te CCTV me wera āhuaranga. Kamutu ko te rātua no waku tino mahi, ko te haka tū haka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātau mā ngā tarika wanatanga e hāpai e hiki hei painga mo TV.
0: E ai kia NZEI te riu roa kua mahue ngā kaiako e mahi ana i ngā akomanga ki waho i te rōpū tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te prehetini o te riu roa e ai kia Ripeka Lessels ki te kore ngā reo o ngā kaiako e noho ki te tēpū ka kāpō ngā whakataunga i ngā pairewa whakaako me te kore mōhio ki ngā āhuatanga kei roto i ngā akomanga o tēnei wā.
4: Well, nā te mea ko rātau tei te muda o te ahi. Ko rātau nā mea ia te rā e mahitahi ana me nā mohupuna. Ko rātau nā mea e hana mahere ana mō nā mohupuna. Ko rātau nā mea e mōhio tikatuni nei te ahu o te tamaiti kai mua i a rātau. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i etahi wā o te mahi kai mua i te kei mua e te akumana kai roto i te akumana.
0: ki ngā take ha kinakina. Ka tīmata ngā taumā hekeheke Commonwealth ki Glasgow I tēnei wiki, mai I te 24 o hūrai ki te tuatoru o ākuhata, a te kaunga momoha kinakina ka kitea I roto I auara te kau. Ko tahi rau, te kaumā whā ngā kaipara no Aotearoa ka haere, ko etehi o ngā kaipara Māori I te tira haere, ko te tuhi Lewis mō te poi tūkohu, raiwa ko David Litty, he uri, no ngā puhi. No te tau, ko tahi mano e iwarau e toru te kau, kua riro ia Aotearoa ngā metara e fitu rau mā ono, a ko tahi rau e fitu te kau mā iwa o aua metara, he mea kōura. Koia ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Pohaturoa Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, a Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau a Waitareira. Rātou, komuna. Hei, te tipu haere te rāngai kōhuke o Aotearoa, a kua piki ake ngā hokonga ki tā wāhi mai te tahi ira whātikauma ono piriona i te tau e 2023 ki te 2.5 piriona i tērā tau. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Hei, te tipu haere te rāngai kōhuke o Aotearoa, a kua piki ake ngā hokonga ki tā wāhi mai te tahi ira whātikauma ono piriona i te tau e 2023 ki te 2.5 piriona i tērā tau. E ai ki te minita mō ngā rawa, e ai ki a Shane Jones, kua nui ake te rāngai kaimahi mā te 2 rau, a kei te takiwa o te 5.5 rau ngā tūranga mahi. Ināinei, hei tāna anō ko te aronga o te rautaki kōhuke a te kāwanatanga, ko te whakaratarata i ngā kamupene kohuke kia whakapakari i te rāngai me te tautoko i te tipu haeretanga o te ohanga i ngā rohe huhua o te motu.
1: Ko whakapikihia, te wairiu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou a ohanga, hei rātu i te kotahi miriana piriona tāra, tōna tikanga ki te pēnei te horo. O te kakenga haeretanga, nā kua whiwhi te toru, piriona tāra. Arāno atu e tahe o ngā pūtea, e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haereti ana ki Waenga tonu, kei tō tātou motu.
0: Inā wehe atu a tātou rangatahi ngā hapori moroiti o te motu, ka ora tonu ka tāmate rānei au a hapori. E ai ki a minita Tama Pōtaka, he wero nui tēnei e pāngia nei ngā hapori iti, arā ko te whatitanga atu o ngā rangatahi ki te whai mā tauranga, ki te whai mahi, ki te whai whare anō hoki. E ai ki aia kua whakapaua e te kāwanatanga, te ko tahirau e 2.5 miriona tāra, hei pūtea whānga i ngā marae, hei whakatūtū ngā mahi mā ngā whānau o aua takiwā.
2: E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waenga Pārae. Pērā i ngā mahi tautoko i ngā mahi tāpoi, putano i te motu. Koirā e kite ana tō mātou kāwana tanga haumi, te āta whakatū watawata i ngā pākihi, me ngā hāpuri, kia noho a rangatahi mā a taio i mā ki ngā papakāinga.
0: Kei raro tonu a hokianga i te kapu a pōuri nā ngā kōhurutanga i te rohe i ngā marama tatane. E ai kia moko tepenia uri no te hokianga ngā nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapai ake i te haumarutanga mā te whakahau ake i ngā kāmera mā taitai, a kei te karanga hoki ki te kāwanatanga kia tuku āwhina hei whakapakari ake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whāke nei ko te whānuitanga o ana kōre.
3: Tika, he uri a haunei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuarangi i roto i takutūranga hei koromatoa ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pāngana ki tēnei mō te CCTV me wera āhuaranga. Kamutu ko tērā atua no waku tino mahi ko te haka tū haka haka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātau mā ngā tari kā wanatanga e hāpai e hiki hei painga mō TV.
0: E ai kia NZEI te riu roa kua mahu e ngā kaiako e mahi ana i ngā akomanga ki waho i te rōpū tohutohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te prehetini o te riu roa e ai kia Ripeka Lessels ki te kore ngā reo o ngā kaiako e noho ki te tepu ka kāpō ngā whakataunga i ngā pairewa whakaako me te kore mōhio ki ngā āhuatanga kei roto i ngā akomanga o tēnei wā.
4: Nā te mea, ko rātau kei te mura o te ahi. Ko rātau nā mea, ia te rā, e mahi tahi ana me nā mohopuna. Ko rātau nā mea, e hana mahere ana mō nā mohopuna. Ko rātau nā mea, e mōhio tikatuni nei, te ahu o te tamaiti kai mua i a rātau. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua i te akumana kai roto i te akumana.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka te mata ngā taumā hekeheke Commonwealth ki Glasgow I tēnei wiki, mai I te 24 o hūrai ki te tuatoru o ākuhata, a te kaunga momo hā kinakina ka kitea I roto I auara te kau. Ko tahi rau, te kaumāwha ngā kaipara no Aotearoa ka haere, ko e tehi o ngā kaipara Māori I te tira haere, ko te tuhi Lewis mō te poi tūkohu, raiwa ko David Litty, he uri, no ngā puhi. No te tau, ko tahi mano e iwarau e toru te kau, kua riro ia Aotearoa ngā metara e fitu rau mā ono, ā ko tahi rau e fitu te kau mā iwa o aua metara, he mea kōura. Koia ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Pimple Sweet. And the music never stops. 11:61 AM. Te upoko o te ika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o koutou are.
2: A kā te ngā iwe whakarongo mai nā tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei ki tēnei reo tātou. E mihi nui tēnei ki a koutou e noho atina i o koutou kāing. Kei taku taha i konei ko Hare Williams, ko Pau Te Mara, ko tēnei o tātou ko Huirangi Waikerepuru. Ana ko tāu mai tātou i te rā nei, he paku kōrero rero te mai. E Hare, taku pātai kia koe. I te wā i tīmatai koe i te mahi reo irirangi, he pēwhia rā te taha Māori nei. Arai e aroha tianei tāu.
3: Kia ora rā, Piripi. Hoi anō rā, i te tīm, te tuatahi me hoki ki te wā iau e te mariki ana, i whakarongo ai ki te reo Māori i te wā tuatahi, i taua wā. Kā re hoki e tino ngā kaunui ana te tangata ki tō tāua reo, i roto i ngā kura, i roto i ngā haere. Ka pauho mai te reo o te tangata nei o Wiremu Pāka, ka haere māua mātau kuta kuaku koraua, pakeke. I te moana o Ohiwa, ki te whakarongo ki te reo irirangi e pauho mai ana i te iwa o ngā haora i a Rātapu. Hoki ngā mahara ki reira, te rā mea hoki he mea nui ki o tātou mātua, ki o tātou kau mātua. Ana ka haere roto i ngā wānangatanga te Pākehā, ka tatū, te wā, i te tau, kotahi, manoa iwarau, whiti te kaumā rima. Ko i rātu wā e mahi anau i te whare whakāku mahita o Tāmaki Makaurau. Ana ka uri atau ki roto i ngā mahi, whakamātau tau i te tangata i taua wā i raro i ngā tono a te kāwanatanga. Kia whakawanukua te āhuatanga e pāna ki te reo irirangi. Ngā pau ka pikitia ahua iti iti noho nei ngā wāhanga. Engari i tirohi e taua wā Radio Polynesia. Ka hoki rā ngā mahara ki taua wā. Toli toli noa ngā kōrero i puta mai te i te kōrero Māori i puta mai te reo irirangi. Engari kāre ahua ngoi kore tonu te takoto ngā kōrero te puta mai o ngā kōrero. Ko ngā kaimahi hoki taua wā, ko Wiremu Kerekere ki te Whanganui Ātara, ko Herewini Muru ki Tāmaki Makaurau. Iti iti noa rā ngā tangata e tohunga ana i taua wā i roto i ngā mahi, mahi pēnei Wainganui a tātou. Ko te nuinga o ngā kōrero i taua wā i te tau whiti te kauma lima, kuta mai te Adams Report, nā ngā tangata nei nā Harry Danzi, nā Ranginui Wāka, ko Bill Such tētahi o ngā tāngata i uru mai ki roto i ngā kōrero e pāna ki te whakatū teihana mo te iwi Māori a mō ngā iwi huki o ngā mauti reo te mananui a kiwa. I taua wā ahua kino tonu te titiro mai a tau iwi ki te whakaputa i te reo i roto i ngā ahuatanga reo irirangi a me ngā pūka ka pikitia hoki ki tā rātau titiro. No hea rā e nei tau iwi, e whakaputa nei tēnei reo tau hou ki Aotearoa ki Wainganui te iwi. No reira, i wāi tīmatāi au ki tēnei mahi, ko i rā rā te whakaalo i tau o wā, ko te tahi o ngā tāngata i ngā kaunui ki tēnei taonga, ko wehea turā i ai tēnei wā ko Ted Napier, te tahi. A rā turā te nuinga i tēnei wā ko wehea tua Wiremu Kerekere i Wainganui a tātou ko hoki i te wā kāinga. Kua waihoi hurā tēnei tauira hei mau mā te hunga e whai atu nei i muri a rātau. Ana ka tae mai ki te tau whiti te kau mā waru, ko i rā rā te tīmatanga mō te reo o Aotearoa i whakatūria ki Papa Toetoe. Ai taua wāno, kai te piritahi tonu ki ngā ahuatanga e pāna ki ngā iwi o ngā mau te reo te mōna nui ākiwa. Ki te tititiro rā, kai te ahua pērā tonu te whiwhirinaki i tēnei wā. You know, ko wai te tangata hei ki mai ki a tātou me whakapiri atu me whakararo tonu tātou i tō tātou mana ki raro i ngā iwi o ngā mau te reo te mōnanu i ākiwa ki a puta ai, ki a whai mana ai, ki a whai āhu ai tāua i roto i ngā mahi pēnei ki a Aotearoa. Hoi anō rā koe rā te tīmatanga o ngā wēnei āhuatanga e whai anei a tātou.
2: Ai, Kei te kōrero koe mo tētehi reo irirangi Māori motuhake.
3: Kui nā rā te wawata te moemoea i tēnei wā, a tāua te iwi Māori mai rāno, kia tū he teihana Māori whakapauho i te reo, tiki atu i te whātoro atu hoki i te ringaringa ki ngā māngai kōrero o te motu, kia puta mai ai te mita o tēnā reo, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā whānau, hurinoa i te motu, mai i te taitoke rau, Waikato, Tūhoe, Ngāti Porou, Raukawa, whakawhiti atu te moana ki o Raukawa ki te Waipounamu, ana ki Rākiura hoki gai reira anō i rungo au e tahi, te tahi reo ahua rereke i reira, a warongo hoki tātou i ngā reo hurinoa i te motu, kei konei. Ana mai nei ahua tanga, e whai mana ai, e whai tikanga ai, e whai huarahi ai, ngā tikanga e rangona ai te reo, o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi. Koe ni rā te o wata ato tāu iwi i tēnei wā.
2: Hai apiti atu ki awa pātai ko tēnei pātai ki ako e hāle. Ki a whia ngā reo wirirangi, e Māori, arā, me kā tu tuki te wawata, ngā moe moe a moe ana tāu ki te rahi, ki te taitai o ngā moe moe a o te iwi Māori. Ki a whia ngā irirangi, ki a kotahi, ki a nui rāni.
3: Ki taka titiro ki a nui tonu, ha tīmata mai tāmaki makaurau, kai reira hoki te nui ngā o ngā o te hunga Māori e tau ana, o rātau nei whānau. Ka tahuri ake tātau ki te whanganui ātara, kai kone anō rā, e whakakotahi ana te iwi a rātau. Whakawhiti atu ki Murihiku, kai rira te iwi Māori, e whakarongo ana. I tō tāua reo, ana ko tētahi wāhanga kai Wainganui a Te Arawa, i a Ngāti Porou, tainoa ki te Taitoke Rau, ki te rohe o te whanganui ki reira, a whakawhiti atu hoki ki etahi o ngā rohe o te Waipounamu. Kei konei te iwi e noho ana, a i tēnei wā kai te rongo rā tātou, kai te kaha mai te tono, a era o tātou whanaunga ki Poihākena, kia tatū tēnei āhuatanga ki Wainganui a rātou, kia tukuna atu ngā kōrero, a ko te rongo kōrero kia tū he teihana ki Hirini, ki tērā taha o ngā o te moana tāpokopoko a Tāwhaki. Ko ino rā ko te titiro i nāia nei, kia tū ngā teihana nei, hei whakaputai ngā kōrero e pāna ki te iwi katoa, o te motu, o Aotearoa, ko etahi, i etahi wā, kia whai wāhanga e nei teihana ki te whakaputai ngā kōrero o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā maunga, o tēnā moana, o tēnā wāua, o ngā ngahere, o ngā tikanga hoki e pēhi nei, e whakamāmā nei, ia tāua i te iwi Māori.
2: Kia ora hāne. Kia huri atu ki a koe huirangi. Kei te tino tawhiti tonura i nei wawata, ne?
4: Ai. Kei te tau i tira, i roto i tēnei wā, engari, ki kawara e a wangawanga, nā te mea, kia pūmau tātou ki te wai tēnei kaupapa, kia marama o ki tātou, ki ngā uatanga, kei runga i te wai i tēnei tua ua kaupapa. Ara, no te mea, kei te karo ia e tātou, kia puta mai ngā ringa ringa o tauiwi. Kia aro atia mai. Engari, kia kaua e riro mā te aro ānake, engari mā te māra mano o rātou, e tika ngā no, e tika ana. Kia rangona te reo Māori i roto tonu o Aotearoa. No reira, ko te aroa, ki ina ki tia, ki te māramatanga o tō tātou no o taitanga i roto i Aotearoa. Nā te mea, i wakaritea mai tō tātou no o, i te wā no te tiriti o Waitangi. Nā mai rā no i te rawa, waka āwea tia tonu tiana, ngā tikanga o roto o te tiriti o Waitangi. Nā, e korea i e angaia, e ture, e manā ki aua tikangara, e pāna ki tō tātou reo, e pāna ki ngā wenua, e pāna ki ngā uatanga katoa o te ao Māori. Nā, tae mai ki tēnei wā, kai te aua tiro ia, e te o ngā tāngata, Māori atu pāhe ātu. Nō te mea, o e te io tātou o te iwi Māori, kua memea te weirua Māori i runga i a rātou, kua urike o rātou wakaro tikanga ki te ao Pākehā. Kua pēnei nei o rātou wakaro, ko te ao pāke anake, te ao kairunga i a tātou. Ko pēnei, ko ngalo te ao Māori, engari ki tōku nei o kāro, e pēnei ana, ko te ao Māori, kai a tātou iara, iara, iara. Tae atu ki te ao pāke a, kairunga i a tātou iara, iara, iara. Engari ka marama tonu au ki ngā kōrero a ngā kaumātua, e kōrero ana, ai te pai e tama. Aere, aere i te uarai, engari e rua o waiwai, ko ta i waiwai kai o mātua tūpuna, ko ta i waiwai kai ngā tikanga o tauiwi. Mā tērā e o rai tō wairua tō ngā kau, engari ka taka tete i a koe, ana kwa toti toti aere koe. No reira, koe nei te kaupapa wa kāro kai roto i au, kia pūmau tātou ki tō tātou ao Māori, kia pūmau ki ngā tikanga o te ao Pākehā, e pai ana, e tika ana mō tātou. Nā, ka tiro au ki te wā nei, ia tātou e karo nei tēnei kaupapa, kia tū e reo irirangi mō tātou mō te reo Māori, a motu ake mo te reo Māori. Kwa tai ki te wā, te tuei e nei pou. No te mea, kia rongoai a tātou tamariki i te reo iara, iara. Ngā rōpū ko anga reo, kua pūpū ake nei te motu, kia rongo rātou i tō tātou reo e kōrero tiana. Iara, no te mea, ka rango no mai, i tēnei tuā ua taonga, ana kua ora katoa ke te wairua Māori ki ngā huatanga e pātatāna ki tēnā iwi, ki tēnā rōpū i roto o Aotearoa Whānui.
5: E hui, ko koe te upoko o te rōpū e ki anei ngā kai whakapūmau i te reo.
4: Ae.
5: I roto o Pōneke.
4: Ae.
5: Ko koe hoki te māngai panahaere i te kaupapa kia tū he teihana reo irirangi mō te iwi Māori i roto o Aotearoa nei.
4: Ae, e te tika tēnā.
5: A tēnā, pehea o whakaaro mō te tū motuhake a tēnei teihana e whakaaro pehea ana koe mō te puari o tēnei teihana. Ka taka te mana o tēnei teihana Māori ki raro i te puari o te Pākehā pehara nei tō whakaaro.
4: Ki tōku nei wakaaro me wakatū anō e puari Māori e waka aere i ngā uatanga katoa i ngā tikanga katoa e pāna ki te reo irirangi Māori motu ake. No te mea, ko tātou ana ki ko te Māori e mō iwana ki ngā uatanga e tikana, e pai ana, kia tātou. Kia puta tonu, kia pūpū tonu te wairua Māori i roto i ngā tikanga o ka aere, i roto i ngā kōrero, i ngā uharite ngā katoa, e pāna ki tēnei reo irirangi. Nā reira, kia noo tonu kia tātou i roto i te puari e kōrero ti ake nei kia waka tūrea e puari waka pāo o tanga reo irirangi mō te iwi Māori mō tu ake. Nā ka eke katoa mai ai ngā tikanga e mai reira. Engari me waka we e mai anō e pūtea moni oranga painga e tae ai te iki te āpai i tēnei kaupapa.
3: Ai rā, e whakaia tūna rā ki tēnā e pau ki tō pātai, pātai tino rangatira hoki. Aha kua, mehe mea e tae e whakatutuki ana tēnei kaupapa ki te kore te e whakatūria he puari i raro i te mana Māori. Kāre pēa e whai mana tēnei teihana, hei whakahaere ngā tikanga, e mōhiu nei tātou, ka kōrero te Pākehā i ngā āhuatanga, e pāna ki te whenua, ki te whānau, ki te tangata, ki te tangata. E rā huatanga katoa, ka irunga nohoa e rā kōreo e pōtere tere haere ana. Engari, ka te tiro hohonu tia i raro i ngā tikanga Māori, e ka tino kaharawātu te puta mai o te whakaaro o te wairua Māori, いろといがこれろあこわい入らないろといっていっていっていっていっていっていっていがまひいるがいがファカプタイがこれろプーラーかうエラメアカトワガプタラーテワイルワマオリロテネアフタンがめてガーカウヌイおてたはマオリウィノライファカハヤナギテラカウパパマテポワリマオリトネファカハエレテネアフタンが
2: なてこいにたくはたくロンゴワケギテアフタンおてたのてカウニヘラマオリギテカポレイハナファカパーホアラムタワハンがチュアトルウォタファカータイリランギこれトノラータウキホーマイガアラワめがたんわえがりこたこててこれろきゃうえへあまいがあんまなあらいろていててひぽわりぺにあこねいぺあこてねいぽわりはいらがちらはいかいとうとううちらはいまなもてぷてあもてたはまおりあらてねいぽわりかうまとはこわほわっていうこたことてこれらてかうにへらまとはもうひよてたがたきがあれをえるわあたやのかあへいやいキャファカキャポーティングアートキルンがキタウアポアリアキアウネヘティカンアパイテニ
4: アカイテトウトコイテナコレロテメアキャマナトヌキャカハトヌキャモヨトヌキテレオマウリアメテレオパーヘアタイアイキテカウェイガチカンアネアガチカンアオキこおかりてやまいあかてるいやえたとういろといてれおぱけあえんがりまたたうらわのえいわかまおりあうわちかがらえちかいまたたうねこいねいえたいとこわないてこれろほがたがたおろとてなぽわりめもよぷまうけがれをえるわあとるわつらね
3: あへちかがのらがいむりやついてなこたうはこていびまおりていびちゅうちゅうおてふにわないてでおまおりがいこんないえのほぷうまうわなえおらあなえまてあならあないほいのまんがまひぽわかぴきちやないなまんがまひふかぱうほれおいりらぎてたへあふわたがえおらあいてでおえおらあいててちななおてたがったてひねがろおてたがったねてわいるわほきおたたうまあちゅうちゅうぷのごごへきてぽあないちがとぬやなきゃあへいとぬきゃまろとぬてはえれキャトイチュアイエネアフタガイワイングニアタタウマテポアリマオリエフィリフィリ
2: ピランギアのギタウェロヤコールコウイランアクネイテラペアイタカウマイヘテイハナレウィリランギマオリキルンガキテテヘオタタウキタマキペイタトゥアタイキポネキライアムリアトキテメアカンガホロマイテネイタウンガマテイビマオリハハラテテチロタコロチチロキタフタゴテテハナネメホワトゥラヘコレロマオリメホワトゥカトワラヘワヤタマオリアナケアラメハオハエレラネイタランガタイアラメファカタギガメペニアラパタマリエナメカトメペヘアラテチチロアガカイフカハイ
3: ウタクチチロネイコテアフタガチノヌイラワチチョタヘコテレオマオリチョルゴテレオマオリチョトルゴテレオマオリキャハエレキャトイチュワイテテロンアテイウィイトタタウレオプタノアイテモチチュワルワコエヤロヘコエヤロヘコエヤロヘキャロンゴキンアカウパパエタエフカタコトリアナエオラタウカウマアツウエアラタウタマリキイトトイガワイアタガワイアタオムアガワイアタオテネイラキャプタトノイテネイタイハナあごてたへやふわたんがきやふまいががたいたまがたまりきほききてふかはえれいてねいたいはないろといんいてこうれろいてふかぷたいがこうれろいがふかあろほきよていみめへめやかあちゅうへたいはなきたまききぽねきめきおたうたひほきめむりひくあないやあたえちかとぬわならきやふかはえれやがこうれろえぱなきゃたたうきてもつあなきがこれるほきよていなあろへよていなあろへよえがりこてめあぬいきゃうるまいきゃうるてふかあろきゃろとやあたたいたまりきのらあたうていねいていはなあらあたうえふまあらあたうえふかはえれまとらまおらあたうかうまあちょまおらあたうぱけけえふかはえれていねいていはなけぷたいてがかうまおりてひねがるまおりてわいるわまおりろていがふかはえれおていはなあはこはたたうかふりきろといていてれおまおりてれおぱへんがわいやたえぱなぎてねいふぬわがわいやたおむわおてねいらぎおてねいら ke puto tunu ngā hua tanga e pāne ki a tāu.
2: E pēnei ai taku pātai, nā te mea, e rua ngā momo tei hano te ao ki ngā tahunga. Ko ngā mea whakatangitangi ngā waiata. Ko ngā mea whakapāho i tēnei mei te kōrero. Nā e kōrana koe te kai o tarangatira te kōrero, te reo. Engari ko te nā teihana i rango nānei te tini e te mano ko ngā teihana whakatangitangi waiatani. Nā pēhe o whakaaro e pau. E ha te huarahi tika.
5: He tikara tēnā ko te kai o te rangatira he kōrero. Engari me he tātau e hiahia ana ki ngā kai whakarongo i ngā teihana me haere ngātahi katoa ngā kōrero me ngā waiata aha kua waiata aha kia haere ngātahi katoa engari i raro i te maru o ngā kai whakapaoho i roto i te reo Māori. I pērā e te kōrero aha kua hoki pe hea tātatau peke ki tāku titiro ki roto i te reo Māori ko atatau tamariki o tēnei rā, kāore i tino mātau rawa ki tō tātau reo. Kā rongo rātau te reo rā, ki o rātau whakaaro, he reo no tau iwi. Kua huri rātau ki ngā teihana e mōhio ana o rātau hinengaro ki te whakarongo. Ki ngā teihana e pai ana ki o rātau hinengaro. Koe rā teihana, ko ngā teihana waiata e kōrero hiane e koe ngā waiata o e rā motu o ngā motu o Āwherika ki roto i Karepiria. Nā, me pēhea e riro mai ai a tātau, a tātau tamariki kai whakarongo i e rā waiata. O tira, mā te whakawaiata i aua waiata i runga i te teihana Māori, engari ko te whakapaoho i roto i te reo Māori, te ngā kai whakapaoho, ngā kai toro atu i ngā waiata rā, kia rangona he Māori katoa te reo. Kā re hoki ngā tamariki i te tino hiahia pea ki ngā kōrero a te kai whakapaoho, engari he tīmatanga tērā mō rātau, kua rongo rātau i ngā waiata e hiahia ana rātau, e whakawaiata tia ana i runga i te teihana Māori, kua mōhio o rātau hinengaro, me whakarongo tātau i tēnei teihana. Tuatahi nā te mea kai runga a tātai waiata tuarua ki ōku wawata, kua i rā te tīmatanga, o tō rātau tīmatatanga ki te ako i tō rātau reo. He whakatipuranga anō kai muri i tēnei whakatipuranga e piki ake anō. Ko ngā tamariki o te kohanga reo. Ko ira ngā tamariki ka whakarongo whānui ki te teihana Māori. Engari mehe ki te tū te teihana Māori i tēnei tau, i te taurāne hara mai nei, hei whaka mākohakoha i ngā whakaaro o ngā tamariki o ngā reanga o tēnei whakatipuranga paitonu ki au kia whakahaere tia ngā waiata hako he waiata Pākehā, he waiata no ngā Moutere, he waiata Māori kia whakahaere tia e te teihana Māori engari ko te reo whakapuaki mai iaua waiata nā he waiata he ko te reo Māori ngā kai whakapaoho mai.
4: E tino, kei te tautoko au, kāre aku wā wanga wanga koea tēnei pou reo i rirangi tūai, me e mea ko tāmaki makaurau, kei te pai, ngā tātau. Me e mea kā tūki konei ki te upoko o teika, kei te pai. Me e mea kā tū mai ki runga ki tōku marai do tō taranaki, kei te pai tonu kia au. Te mea kia tū te pou reo i rirangi. Ei tīmatanga, ei taui umo te waka, e puta katu ai ki te motu, ngā pōreo i rirangi nei. Kātahi e kōrero te ake nei, e kore tāia ngā pōu erua, engari tēnā pēr kota i ka waimari e tātou. Engari, ka titiro tātou, ai te pai, ei tīmatanga tērā. Engari, kia ka atonu tātou ki te aki, kia rangona mai i roto i tēnāro e aiwi. Ki roto ki tēnāro e aiwi, ki roto ki tēnāro e aiwi. Nā runga i tērā, anā, ei tupuranga mō tēnei taonga, kia tū mai ki roto tonu ki aua iwira. Ki tauranga, ki roto ki waitangi, ki roto ki te waipounamu, ki ngāro e o te waipounamu, ki roto ki ngāro e aiwi katoa, ei wakarongo mā ngā iwi. Kāti mō te auatanga o te unga e wakarongo ana, ko ngā rangatai, ko ngā kaumātua, ko ngā kōanga reo, e tio no e wakari te rite i te taunga nei kia taia e tātou ki te kukume mai ngā taringa kia wakarongo ki te reo irirangi. Anā, ka oki mai ai kia tātou ki ngā wakaritenga, kia tika ngā wakaritenga, engari mā tātou anō tērā. Ei wakarite rite ki ngā kōrero, ki ngā aranei e wakarite ana mo te pou reo irirangi. Mea mea ko Bob Marley, mā mānoe o tērā, ko arātou kōrero, ko arātou tangi, e rite tonu ki ā tātou tangi. Nā, kai te nui ā tātou rangatai, ā kaumātu atu, kai te anga waiata mo tēnei wā. Anā, māroto o tēnei āhuatanga, e ka ate kukume mai ā tātou tamariki, tae atu ki te mea, ka rango nā tonu tia, te reo irirangi, iara, iara, iara. Koinei te mea nui, mō ngā tamariki, mō ngā kaumātua, ka moe, ka takoto ki runga i ngā moenga, ka tangi mai ngā kōrero, ora kau ana te ngā kau. Kua ora katu, engari ka kore rangona, ana, kua tiro kau noe o. E te ono ka tatari, ana, kia kōrero mai a te pere, i te ata pō, mo te rima meneti, a ka wakarongo, te mutu ngā o teira, ana, kua oki anō ki roto i te pō uritaka, ne, kua kore rangona tō tātau reo, kia taira anō ki te rima karaka, i te aia i ana karongo no i a te pere e kōrero ana, mo te rima meneti. Kai te taka i kino tēnei tikanga i a tātou te iwi Māori. Kua roarawa tātou e taka i ana. Ākua i a tātou kōrero i ngā tau kua pae monei. Kāre no ki a tarongo mai i a tātou e auare nei, ne. Nā reira, kia pūmau tātou ki te karo. Kia wakatūria mai e pou reo irirangi, kia kotai, kia rua, kia te kaurā nei, yo te anō, koira te roa ngā o te kaupapa nei.
2: Ai, taku pātai nāia nei, kia tātou katoa, ai te pēhea rā tātou, i roto i tēnei mai, ara e kōkiri tiāna ki te kāwanatanga, te take kia wakatūria he reo irirangi. Kāre te kaporei hana nei e whakai mai an. Nā kua huri te titiro ki te kāwana tanga kua ahua kore tino kaha tā rātou pana i te take nei. Mea hawa te iwi mā.
4: A mā tātou tonu rā e aki aki tonu atu e te kāwana tanga kia tika tā rātou titiro i nā nā rātou te kōrero ka wakatūria. He pau reo irirangi motu ake mo te iwi Māori. Nā koeira tete o a rātou kaupapa i te wā i pōtingi ai e te motu nei ana e uru ai rātou. Ngari tai mai ki tēnei wā, kua ua ngoi kore tā rātou kori kori i nā ki te okae mai kia tū e pau reo irirangi mo tātou mo te iwi Māori. Engari, ki tāku nei te tiro, kei te auarangi rua e te i o ngā tūmuaki, kei te aua te tiro mai, kei te okae mai, te ngā kau, engari, kareno kia te uru, te okapono, kei te tikara nei, kei te era nei, ki te tuku mai i tēnei taonga kia tātou. Tae atu ki te kāwanatanga, ki tōku nei mō i o, kai te aua wakaoro pērā oki. Nā reira, kia kaua tātou e ngoi kore ki te aki tonu atu i a rātou, kia wakatūria mai tēnei pou reo i rirangi.
3: Huenora, huirangi, ka nuira ngā mihi atu ana ki te rōpū kukoe nei kai te arataki i tēnei wā. Ia koutu rā e wero wero atu nei te kāwanatanga. Nā rātou rā ngā kōrero i whakaputa i mua i te pōtitanga o te kāwanatanga ka tirohia hohonu tia rātou tēnei āhuatanga. Ueno, i tēnei wā, kai te āhua ngoi kōrero tonu tēnei āhuatanga. Ka te tirohaere tātou, i tō tātou iwi hurinoa i te motu, hurinoa, ahakoa hea hao rātou hikoi, a rātou haere. Kai te tino tautoko rawa atu rātou i tēnei kaupapa. Mai rāno, tātou, koini rā ngā huatanga i ngā kau nuintia, engari ka takataka hea tātou, ka tuake anō tātou ki te tono i e nei ahuatanga. Wa tai mai rā te wā, Nā tēnei kāwana te kōrero i whakaputa, ka whakatūria he teihana Māori, ka tirohia ngā huatanga he pāne ki a tātou ki mō te whakahaere i tēnei teihana. He tikāna tērā kōrero, he tautuko ana ki tērā kōrero ki ka hatunu koutou. E whakarongo maina ki te ākiaki i ngā taringa o te, o te kāwanatanga, kia toi tūai te haere o tēnei kaupapa.
2: Ai, kare kore ka whakatangi hea i nei kōrā tāhu e hāre ki te rohe o rangi tīkei. Mai miria te kakara ki whitireia. Ana ko te pau reo irirangi kawenei i nei kōrero kei runga i tērā o tātou maunga o Pukehau. I tūai te atu o Otaki. Nā taua pau reo irirangi, he irirangi ā iwi nei. Ana, nā te iwi ki te ngā hering, i whakaaro ngā whiriwhiri katoa. Nā rātou i kawe tēnei mea ki te traipunara ki a whiwhirai hanai. I oku te tiro, oku nei whakaaro, ko ngā irirangi ā rohenei, pai kē mā ngā iwi e ki te ngā heringi, e rapu ngā mihini, e whakatū ngā irirangi. Ko ngā irirangi i ngā taone nunui mā te kapuraihana, e whakatū, ahako te whea taone, me te irirangi Māori o te motu. Ara i kōrero te ara e koe i roti o kōrero i tērā tau. Hei rangi mo te motu, kia hono hono ngia ngā tāone katoa. Nā ko aua mea e rua, ka whakatūria e te kapureihana. Me ngā irirangi i roti ngā tāone nenui, me ngā rohe Māori, mātatoru te Māori, te noho a te iwi Māori. Engari ngā irirangi ngā rohe ne, ngā rohe e noho marara nei pe nei i arangi tīkei, ki oku nei te tiro. Pai tōku te tiro, pai kē mā te iwi e kimi ngā hering. Pēhe o whakao, o kūtou whakao.
3: Tōtahi peripi, whakaiane tērā kaupapa i runga i roto i ngā taone nunui, mā te kāwana, mā te BCNZ, te rōpū whakahaere, i te reo irirangi, e tāpiri atu ngā pūtea moni hai whakahaere tērā wahanga. Engari ka te tiro tātou i ngā rohe Māori, nohanga Māori, kāinga Māori pērā i Ruatoria, ka reho ke tai te reo irirangi ki reira. A tērā me whakatū, he teihana e mohi o tiāke nei, he repeater, hei whakaputa i te reo ki tērā takiwā, o tērā rohe, o tērā wahanga Māori, kei wangani a tātai te iwi Māori. Ana i te titiri hoki a te rōpū o Tauranga, kia kahatanu te whakatū i tētahi teihana mō rātau, engari ko te uauatanga, te kohimoni mō reira. I tāku e titiro ana mehe mea, kau tuai te kāwanatanga ngā pau, teihana whakapauhoreo i ngā taone nunui, pēnei i Tāmaki, i te whanganui ātara, i Ōtautahi me Murihiku. Ngā teihana pakupaku nei, pēnei Tauranga nei, mā ngā teihana nunui nei, e āwhina ngā kōrero, te whakapauho Waiata ki reira. A tērā, etahi wāhanga kia rātau, ahakoa he haora, ahakoa tolutolu mene tinua nei, kai reira pēr tētahi wāhanga hei mā rātau anō e utu tērā ahuatanga. Engari kāre e tai atu ngā moni hei whakahaere tērā ahuatanga ki te hāwhe miriona tāra. Koe rā hoki te moni e tirohia nei te rōpua Tauranga. Engari mehe mea ngā teihana nei e āwhinana tēnā. Tērā pēr kāre tino nui rawa atu te moni hei te tiro mā rātau. Engari ko te mea nui kia tai te reo hurino ai te motu. Kia rongo ai tēnā rohe. A ietahi rā, ietahi wiki, ietahi marama, ana ka tūhono mai ngā teihana nei. Kia rongo ai te motu, anei a mea kōrero nei, anei te reo.
2: Pewhi o whakaro e pau.
5: Hoi anō, kia hiri au ko tō tauira. I roto o ngā iwi o Rangi Tīkei, kā rau te tino mōhio pehea rawa te maha o te iwi Māori kai roto o Rangi Tīkei e nuhua, nā engari ki taku whakapae pea o tira māu e whakatika mai e whakahera nei. Tētahi toru te kau mano Māori nei pea gai rira e nuhua na. Hoi anō ki taku whakapae tērā. Nā hei wi nui rā tērā te toru te kau mano Māori. Mehe mea ki te waihuatu mā rātau anō, e whakatū he teihana mō rātau, hā, kā ngaro rā te wairua i whakatū tiae te teihana Māori. Ko te teihana Māori hoki e whakatū tiana e ki oku whakaaro, e whakatū tiana, Hai afi mai i teiwi Māori ahakoa kaihea kaihea. Nā, e, e whakapono ana au, e tautoko ana hoki au, ki, te, ki ngā kōrero a hāre. E ki nei te rāpea me whakatūhaere, he, he paupea ki te ngā wāhi, pēne ngā wāhi, ane, i whakahua ki hian, i whakatūhiwatia nei e, i rua tōria, e rā wāhi katoa. Hai whaka rongotanga mai, mā ngā iwi reira. Ahoi anō, ki tōku whakaaro, e mā te kaporeihana rāpea, e waha ngā, ngā, ngā utu ki, ki te iwi Māori. A kāre huki pe he teihana ana i rangi tīkei, ne? Kāre te mohi, o me he teihana kai reira teihana rā, i raru i te mana o te kaporeihana.
2: Kei te whakatangi hea dini kōrero i rungi te tehi teihana i rangi tīkei, ko tāku nei tauira, e kōrero nau, tuatahi i kōrero aki nei tātou kia tū he teihana ngā tāone nunui, mm. Āku nei peaka, ki tea tēnei tū teihana, ara, ka tū i raru i te maru o te kāwanatanga. Tuarua, ana koe nei, te whakaaro i roti au mehe mea kai te whakaaura tātou i te reo Māori te taonga ni te reo Māori kāre tu ato te whakaaura ā iwi, te whakaaura ā rohe nā, e mea nui te reo irirangi mōheo nei tāhu o te reo Māori o tāku e ki ana te huarahi tere te pokanga tika ki te taumata i hia tiane tātou mā tātou nei whakatū nā te mea kāre tino nui ngā moni o tēnei kapureihana ki te āwhina i a tūhoi, ki te āwhina i a Ngāti Kahungunu, ki te āwhina i a Ngāti Roko. Nā reira, ko ki te rāta tauira o ngā, tau, o ngā akonga o ngā whare wānanga Pākehā, kei a rātau o rātau reo irirangi, nā i tū aua reo irirangi, kāre i te hāwhi miliona, engari i te ruetekau mano tāra. Tīmata pē i te tekau mano tāra.

0: Nareira, kua kua nui tonu te utu a te iwi Māori mo tōna reo. I roto i ngā mamae, i roto i ngā māuiui, i ngā mamae o ngā mātua o ngā tūpuna, tae atu ki te wenua tonu i riro ai i te kāwanatanga. Nā reira, me he mea e ke ana ki te rau miriona, ki te rua rau miriona tāra ki tāku nei te tiro, he moni ti tērā ki ngā mamae, ki ngā ahuatanga i utaina i kirunga ki te iwi Māori i roto i ngā rautau, te rautau kua pae moa ke nei. Nā reira, e tīmatanga, kia tū, kia ora ke ngā pōreo i rirangi nei i roto i ngā taone nunui, kei te pai, ana kia tū tū mai oki ki roto ki ngā roe nei, ana kia tū pakari mai ki reira, ana ka tiro atu ai ki te aukatanga, tēnā pea, māroto tēnā iwi, māroto tēnā iwi, hei iki, hei kawe atu ki roto i te, ki roto i te ake tonu atu. Kei te marama ki te aukatanga, ki te kāwanatanga, e kore moni nei. Nā, mehe mea e pakanga ana te ao, a pōpō. Maringi nō mai ana tēnei mea te moni, hei angapū, hei patu tangata. Mm. Engari kia kōrero tātou i tēnei wā, kua kore e moni, kareu te wakapono. Kareu te wakapono, kua kore e moni. Engari, kai te nui te moni, engari, ko te raruraru, kare ia tātou ki te tātari ki oea tēnā mano, tēnā mano, tēnā miriona, tēnā miriona. Kei roto katoa i ngā ringaringa, kei roto katoa i ngā wakaaro o tauiwi. Me oki pēa ki te kāwanatanga, ko rātau e wakariteri te anai, e nei kaupapa. Ka oki atu ki te pūteatanga moni o Aotearoa, ara ki te treasury. Nā, ko rātau kei te ki me pēne me pēna, ka kore uru atu te weirua Māori tiroto i a rātau, e kore rawa e tātaria mai. E te iwa anga miriona tāra ki o tātou nei wakaro ki ngā tikanga e waia nei e tātou. Nā reira, ki tāku nei te tiro, e arei te mea na te kore moni, engari, kei roto kē i te auatanga ki ngā ringa e pupuri ana i tēnei mea i te pūtea moni. Mm. Kei reira kē te raru raru.
1: Me tiki au ki te kōrero a Whatarangi Winiata i mea rā. E kore tika i te tangata ko tahi te rōpu ko tahi a Wairāne mahi atu ana i roti ngā harakeke o ngā mahi reo irirangi nei, ngā te nui o ngā whiu o ngā rangatira o te mahi nei kia rātau o ngā here o ngā ture. Kia aia, me whakatū rā tēnā kaporeihana, tēnā ahua, tēnā whare Māori, kā tahi anō ka tika rā, te whakahaere o ngā tikanga, te whakahaere o ngā pūtea, te haere o te reo Māori roti te reo irirangi.
2: Ae pea, engari ko te mea hei whaka tūpato mātātau, i roto i ngā kōrero a huirangi e kōrero a kenei, mai rā nui te tīmatanga o tātātau noho tahi, me tau iwi. E rohea mai ana kia tātau he pūtea itinua nei, ahakoa heha ngā mahi e uru ana tātau ki roto. Nā ki te tū, tēnei kaporeihana, ki te tū, ona mahi katoa, kia ōrite te hō mai a te kāwangatanga, te tohatoha haere, i ngā moni e whatia mai anai roto i te pūtea moni, ki tēnā āhuatanga, ki tēnā āhuatanga, ki tēnā āhuatanga. Ko te tikanga o tērā kōrero, kia rite tonu te mana, kia rite te mana, o te pūtea e whatia mai ana ki ngā mahi Māori, ki te mana o te pūtea e whatia atu ana ki ngā, mana, ki ngā mahi Pākehā. Kia ori te katoa. Koi rā noho tātātau tāte iwi Māori e hiahia nei. Kaua kia rahi atu i tāte Pākehā, kia rahi atu rā nei i tā mea, engari kia ori te mana o te whatinga mai kia tātau.
3: Mehe mea tātau ka te tiro i ngā wiki kua pahuri ake nei e rua. Ka whakatūria he teihana ki Waitomo. Te iti o te tangata e noho ana i tērā rohe, te kaumā lima mano pea. Ana ka titiro tātou ki tāmaki Makaurau, kai rira te nuinga o te iwi Māori, nuku atu te waru te kau.

0: mano ki Tāmaki Makaurau nei, ki Rotorua, ki Heretaunga, ki Ruatoriai, ki Whangarei. Hina i rohe katoa, kai Wanganui a Tāwi Tīwi Māori, te nuinga o te tangata. Kua tai mai te wā, kia toi tūtoni te whakatū i ngā pau whakapāhou i tō tātou reo.
1: Ai. A tēnā pē he mihi a kūtau ki Tīwi e whakarongo maina, ai whakamuti a tātou kōreo.
0: Hui anō rā, kia koutu katoa e whakarongo nei, ki e nei moemoe a te rārā mā te wā, e te tiro, āhea e nei, āhuatanga, ka whai tinana, ka whai hua, ka whai i ngā taonga e pū āwai ai, awa wata o tātou mātua tūpuna. Kia ora mai anō rā kūtou.
2: Ngāti Raukawa, me ngā iwi oroto i te rohe orangi tīkei, o nā kārangaranga tanga katoa, kia ora rā kūtou e whakarongo maina. Kia kaha hoki kūtou, o tī rā ko kūtou, ko kūtou kaumātua, ngā mea, i whai kaha i tēnei kaupapa o te anō te kōrero kia kūtou kia ora, kia kaha mai rā kūtou.
3: Ai, e mi anna kia kūtou ngā maunga tararu au e ke te awa o taki kia putātu ki te au o te moana o Raukawa tēnā rā kūtou e o kārongu ake nei. E te anō, kua e moe moe a e wawata ko te wakaoro, ko pakari tonu, ko pūmau tonu, ko kite tonu aku mata i te wakaoro nei, ka aleroa, ko tū tēnei reo irirangi mō tātou mō te iwi Māori. Nō reira, tēnā koutou e no o mai nai o koutou kāinga, kia ora mai anō rā tātou.
1: E tautoku ake ani ngā mihi, kua whakaputaina nei kia koutou e whakarongo maina. Kia koutou o ku rangatira, ka nui te mihi kia koutou kua tāe mai nei tēnei rā. Tai atu ki tō tātou hoa, kia sende whakahaere nei a tātou. Tēnā tātou katoa.
4: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei, kai whakataki I tō tātou hōtaka o Manako I te reo irirangi o Wātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou I ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga I a koutou ko koutou whānau katoa I tēnei wāhanga, o raumati.
0: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Ki te tai tokerau ki ngā take tōranga pū ārohe e ko ana hau te mihi atu ki te kahika I te hiku o te ika, kaunihira I te hiku o te ika. Moko te pānia e te whanaunga tēnā koe?
3: Ai, mihi nui ana ki a koe, a me ngā āhuaranga nui o te wā kapa I te kōrero tahi te whanaunga.
2: Ka mutu tetahi kaupapa nui e hare ake ana I tēnei wā ko ngā kōwhiringa pōti ārohe e huri haere ana koutou ngā kaitono o te tai tokerau ki ngā marae hui ai, hui tahi ai, kōrero tahi ai, wānanga tahi ai ki ngā hapori marae o te takiwā. Tēnā whakamārama mai e moko heaha ngā paenga e ki tēnei koe o te whakahaere I ngā hui tūtaki kaitono ki runga I te marae.
3: O haru mai te pāni, ko tōna tūmana kone ka paeno te tai atu ki ngā marae ko tahirau whātikau whānui o te hiku o tika, engari ko tai atu ki tētahi, ko tōna tikanga ka tū tētahi hui ki Ōtiria, ana nā te hui mate kē tērā hui I aukati, kore tāi te whēhia, engari ko ngā hakaro nui ki runga I te whānau, me te hunga mate haere haere haere atu rā, ko tū tētahi, ki roto o Mahi Maru ki Awanui me te paeano hoki o te tūtaki atu I te iwi ki reira he tino rereke te wairua o ngā hui pati pūti pēna katu ki runga I te marae atu inga mea katu ki roto I ngā hōro a hapori me wera āhuranga ne I runga no I te mea kaha kahairihia I raro I te korowai o ngā tikanga Māori no reira kitea tērā ko te hakaute ko te manaakitanga me wera momo āhuranga katoa ki roto ki wenei hui he wāhanga, he wāhi haumaru mō te Māori nō reira ka nui taku mihi ki te iwi o ngai takoto I te hakatūtūtanga mai o te hui kotu I naini nei ki roto o Awanui a te ahiahi pōtonu nei ko te hui atu mātou ko karangahia mātou kia tai atu ki roto o Pikipāria ki te kohukohu nō reira ka pai anō te tūtaki atu ki te hunga ka pōti pea mai ki mātou ngā kaitono ki roto I hokianga whanui ki Pikipāria marae a te ahiahi nei engari he pai ke atu hei ko tāku ne
2: Wenei marae, te marae ki Pikipāria, ki Kohukohe, he marae tawhiti rawa I te taone. He mea nui mā ngā whānau o enei takiwā ne, kia tū enei hui ki a rātau, he hui haumaru ki tāu e mea nei ki runga marae, he nui te whakaute. He aha ngā kōrero kā puta, he wero tonu, he kōrero harirane.
3: O, ngā mea e rua ne, ko ngā kōrero harihari mō ngā āhuaranga paiko o te ia mātou o ngā kaungira, ngā momo kōrero kaputa. Ka rangona hoki ki ngā āwangawanga tonu kei te iwi, I roto I wenei momo hui o tātou. Me te pai anō o te akutu I ngā hui kia pēnei, ka kite atu I te momo ka rangona ai e ngā kainoho o wenei momo wahi i ara. Nā tēnei hui e tū ana hei tēnei ahiahi pōnei ki roto o te kohukohu. Ina he tawhiti rawa kia tai mai ki tēnei wāhi nō reira ko ngā kaitono ka haere mai mā tū te kehua. Ka reira tētahi horonoku rori ko tū ki reira mō koni te tikau tau. Ne? Tahi nō tēnei kaunihera ka hakawhiwhi te pūtea I a waka ko tahi e tapitapi haere I tērā huarahi nō reira. Ka kitea I ngā pēhitanga I ngā nawe ka kawea e te iwi I iara mō te hunga e noho tuawhenua ana nō reira. E mihi tonu ana ki te āhuarango, te hakahaere i ngā ahui, ki ngā wāhi papakainga, ki ngā moka whānui, o te taitokerau, o te hiku o tika, i te mea he rerekē te noho ki te tēpū ki rotu i ngā taone, ki te hakatau, kapehia hakapau i te pūtea, he rerekē anō mena ka ki te karongo, ka tai atu ai mātou ngā kaitono ki wēnei wāhanga whānui o te rohine.
2: Kare, kore e moko ko ngā āwangawanga a te kaunihira he rereke pia ki ngā āwangawanga a te hapuri. Hia ngā āwangawanga e rango nānei e koe i a rātau. Ka matu i te hui rā i tūki mahumaru.
3: He nui ngā āwangawanga, ko ngā mea tonu ka rongo hoki i roto i te taone, engari ki te taha ki ngā rori. Mena e kore e tika ngā rori, ka pehe anō te iwi e ora i kone i te taitokerau. Horekau tētahi taone kotahi, ka haka noho nei i ngā mea katoa ka hia e hia te whānau, kia ora ai te whānau i roto i tētahi taone kotahi o tātou o te taitokerau. Nō reira, me taiwa koe i runga i ngā huarahi e tai atu koe ki ngā ratonga me whai te tangata. Ko te taha ki te nui rawa atu o te utu ngā āhuaranga me wera momo mea katoa ka haka puakina e ngā kainoho o tēnei wāhi ki a mātau i rotu i wēnei momo hui. Ka mutu e i rongo katoa, i runga anō pia, ka hore kore, i runga anō pia i te mea, ka tū te hui ki runga i te tahi marae, tērā anō ngā momo āwangawanga ki te taha o te tai aone, ka rangona ngā mā harahara mō te mā o te wai, mō te ora o te wai, mō te mana o te wai, ka rangona ngā mā harahara mō ngā momo paitini o te wā, ka rangona ngā momo kōrero mō ngā āwangawanga mō ngā tamariki mokopuna i roto i ngā kaupapa here e hakaputaina ana e te kāwanatanga. Wera momo kōrero katoa, ka kaha rangona ki runga i te marae ki mahi maru ka hore e kore ka pērā no ngā momo kōrero ki piki pādia a te ahiahi nei anō hoki.
2: Ko ngā kōwhiringa pōti ārohe e tūana i tēnei wā, ko ngā tatauranga kua whakairia e koe, e meana o ngā 50,000 kaipōti, he 47,000 tonu e toi ana. Kei te āwangawanga koe i te toko iti i tēnei wā mohianau, kotahi wiki noa no te tono o ngā pepa poti. Kei te pehea ngā piropiro i tērā whakahokinga i tēnei wā?
3: I runga anō i taku mōhio toru wiki tonu te a tātou e hakahoki atu ai e kite ai te pikinga o ngā tatauranga o ngā whika mō te hunga e te kupoti ana ka hore ahau e tino a wangawanga ana i tēnei wā nei. E mōhio ana ahau wētahi tāngata tahino i roto i te wikini tonu nei ka hakawhiwhi ki ngā pepa poti wētahi ko hakawhiwhi i tēnei rangi tonu nei nō reira. Ki te kāhore ahau e kite i te pikinga o te tini me te mano e hakahoki pōti ana hei te mutunga ke mai o tēnei wiki kātahi ahau ka tino mā harahara engari kua 20 rangi tonu kei a tātou ki te ata aki aki ki te iwi ana pēna ko hakawhiwhi koe ki wō pepa pōti haka kia, haka hokia pēna ko kore anō koe hakawhiwhi pepa pōti me pōti motuhake me anei ngā huarahi nō reira taihua pia ka kite pēna tēnei āwangawanga he mea ka pāmai kia hau i tēnei wā kāhore.
2: Katahi te iwi tatari ki te miniti mutunga e hoa ko tātai te Māori tēnā koe a pē anō tētahi ake take ka pēna ka mutu ka kite anō hoki te piki o ngā nama a te toru wiki. Nā, kia angi tū ngā kōwhiringa pōti o te taitokera o te hiku o te ika me ke tērā toko maha ki, hea, ki te toko hia ki o whakaaro.
3: Ka hia kia hau kia kotahi rau pai Hennessy kia pono te kōrero. I tērā tū pōtitanga i te tau 2022, 42 pai Hennessy noiho o te iku o tika katuku pōti. I tērā tū pōtitanga i te tau 2019, ka 5 koni te 5 pai Hennessy kē. E hihi ana hau kia puta ngā tāngata katoa ki te tuku i te pōti. Engari mena, ka whai hakaroa hau ki tēnei tāpaitanga pōti mō te wāri Māori e tuana i tēnei tau nei. Ka tino hiehia hau ki te kite atu i te tini me te mano o te Māori e puta ana ki te pōti. I te rā te pōtitanga, ko tōna rua mā whetu pahine ti noiho o ngā tangata kaipōti noho ana ki te rārangi pōti Māori ka tuku i te pōti. Ko tōna whāmano noiho o te tikauma whāmano, no reira tikaumano, ngā tangata kei te rārangi pōti Māori e rakau ki i tuku pōti i te rā te pōtitanga ki te puta atu. Ngā tangata katoa o te rārangi pōti Māori, tikauma whāmano katoa, nā, kātahi hau ka harikoa.
2: Kua kaha ki koe kei te whakapono te rohe ki ngā wāri Māori. Nō roto, nō tau ki, ka tū anō tō ringa hei kahika, ai ngā tahi rua marama kua taha ki nei. Kei te utonu koe ki te rā whakapono?
3: Oh, tika tonu rā. E kaha nei taku whakapono ki tuatahi ake, ki te mana o te wāri Māori me tōna kawe i te reo o te Māori, i raro i te korowai o te Treaty o Waitangi ki ngā tipu kaunihira. Engari, hakapono tonu ana hau ka, ka pōti hakai te hiku o tika. Te tai tokerau anō hoki, pēnā ka hapakaro ake a hau ki wetahi o ngā pōti ko tū ki mu ake. Ingoa i takutai ngā tuki te kaunihira, ka tāpai pōti hia te hiku o tika whānui. Ko tōna 35 paehineti ka pōti hakai ki te wāri Māori, ko tōna 65 ka pōti hakahe. Engari, ko rere kē, i aenei nā, ko rere ngā tau, kamutu, ko ki te atu te iwi rārangi auraki mai, rārangi Māori mai, i ngā patanga, i ngā hua, o te whai, i te māngai Māori ki te kaungihira, nō reira, hei ko tāku ka piki ake. I rupu i te rā atu wā ka ngana mātou kia hakatūtu mai tētahi wāri Māori. Tērā nō ko tā mātou tuku tuku atu i tētahi patapatai, hei mea hakakiki e te iwi. I rutu i tērā, i koni i te waru tukau paheneti ka hakai ki te wāri Māori, nō reira. I aineina kua o kawatea rawatea tērā momo, i rutu i te tāpai pōti, te pokokohua ka wanatanga koho mai ki a tātou, engari e haka ponu ana hau, ka puta te iwi, ka pōti hakai.
2: Nā, i nui te whakanui o te reo Māori, te wiki o te reo ki roto i te hiku o te ika i te wiki taha ake nei. He whakaaturanga o te hiku i o te whenua i tū e rima te kautau ki mua i tū ki kautaha. He hikoi anō hoki i tū ki roto o kaikohe i te paraere. Tēnā, e moko heha e mea nui hoki ai tēnei kaupapa ki a koe ki a koutou o te kaunihira, tēnei mea te wiki o te reo Māori. Te reo Māori anō hoki.
3: Me haka nui tātou i te wiki o te reo Māori, kua rima te kautau tēnei kaupapa e tū ana i konei Aotearoa. Me te mi haro anō hoki o tēnei wiki. E haka nui ai tātou i tō tātou reo rangatira reo kā meha meha. Aha, koe i roto i āhau, ne? Ko rātu rā mai anā ko haka nui āhau i te reo Māori i te he reo kōrero i ārahi. He pai anō tiki te atu i te tini me te mano, ka haka nui i tō tātou reo Māori i roto i tēnei wiki motuhake. I roto i a mātou o te kaunihira, he mea nui ki haka nui te kaunihira i te reo Māori. He mokopuna ngā kaunihira o te krauna. Ana, te krauna, he mahi anō wāna, e piki ai, e hakaraurai i tō tātou reo Māori, i raro i te ture, ture reo Māori, me te tūtū tanga mai o te mātawaine. Nō reira, i raro i wera momo haka haere, ko haka ū mātou o te kaunihira o te hiku o tika, i tētahi kaupapa here, haka nui, haka ora anō ai i te reo Māori, nō reira he pānga nui tēnei ki a mātou o te kaunihira. I roto i te wiki o te reo Māori, e tikana kia haka nui a te wiki me te reo e te kaunihira, me te kaha anō o te akiaki o te kaunihira ki te hāpai i te haka rauoratanga o tō tātou reo, kia kotahi miriona ke ngā kai kōrero hei te tau 2040. I a mātou o te hiko tika i tēnei wānei, te kau mano ngā kai kōrero matatau ki te reo Māori. He hiana hau kia whiti te kau mārima mano kē ko te katoa te tai Tokerau ki te raki ka pēra.
2: Ka tika rau aho ki e moko. I mātakina e au te whakaata pai papuri a te kaunihera mo te hiko i te paraere. Toko maha tāngata mai ngā kohungahunga ki ngā rangatahi ki ngā pakeke ki ngā kaumātua kuia. Hea te painga o enei kaupapa mā ngā tamariki, mā ngā rangatahi anō hoki e tupu ai rātau i tētahi ao anamata. Hea te painga o enei kaupapa pēnei.
3: O ai, painga rawatia, rawatanga ki roto i wenei mumu kaupapa. Ka hoki atu hau ki ngā kupu rongonui nā kahurangi whina kupane. Tiakina wa tātou tamariki, tiakina ngā mea ka kitea, ngā mea ka rangona, ngā mea ka pāngia. Ko te tupu o ngā tamariki tērā nō te tupu o Aotearoa. Pēnā e ki te atuana ngā mokopuna, ngā tamariki, ngā taitamariki o te taitoke rau, e te aroha o te hapori, o te hakahirahiratanga, o te reo Māori ki te hapori, ana tērā nō ko tā rātou ki te atu, he mea nui tēnei. Nō reira i roto i ngā hiko e rua i tū ki roto i a mātau o te hiko o tīka. Tērā ki kai taia i te mane, tērā ki te kai kohe kohe i te pāre, i ka hāno o te hakaputainatanga mai o ngā kaumātua, koia, pakeke, taikaumātua, taitamariki, anohoki ki te hakanui i te reo Māori, hei ko tāku, ana o mōhio rātau, he mea nui rawa atu tēnei. Nō reira, ka kawea e rātou ki te anamata rāno.
2: E hoa mā ahakoa ki hea rānei koe noho ana i tēnei motu a tātou kia kaha ki te pōti i ngā kōwhiringa ārohe e haere ake nei. Kahika i te hiku o te ika moko te pania e mihi nui ana tēnā koe.
3: Tēnā koe whanau ngā hakawhetai.
1: A kia ko tahi atu ki te kaupapa kōrero o te wā. A ka tahi mātou ka kōrero ki te pauwhakarai i te runanga nui o te aupauri a tīpene kapa kingi. Nō reira, kia whakawhiti atu mātou i te aupauri ki a Ngāpuhi. Hi kakāna mātou ki te rongo o ngā whakaaro ato tātou kai kōrero e whai ake nei mo etehi o ngā kaupapa o te wā. A nō reira, kia mokowhiti arorangi atu ki te heamana i te runanga a iwi o Ngāpuhi ki a Mane Tahere. Tēnā koe.
4: Tēnā koe e ho, auwehi, auweha, hiaha ngā take o te wā, me te maha o ngā take, ko tai mai au mihi mai, nō reira e tuku aroha ki a koe me ngā kaiwhakarongo. Ki tēnei kōrero a tāua, nō reira, tēnā koe.
1: Ngā mihi nui ki a koe Mane, me nā kōrero e nā whakataki kātahi koe ka whāngai mai. Hei wāhi i a tāua kōrero kā timata ake ki me mahou i te tripunara o Waitangi. Nā, he kapahou whai wāhi atu ki te tripunara o Waitangi, hei tā ngā rīpoata te kaunga me mahou. Me te aha, kokorua o tērā kapa he minita o mua i te Party Act, i te Party New Zealand First Hoki. Nō reira, whakawhariki mai i o whakaaro whānui ki tērā whanaketanga.
4: Ai, rungana hau, i ata rungo au ki te kōrero o te minita tama, me tāna whakaaro ko tēnei tinihanga, he tinihanga ki te hakatika ai te arohanga, o te aronga o te tripunara hanga a rori ana taku whakaro o huri haere ngā whakaro roto i au i te mea kauri au ko au me taku reanga i tipu ake ana i raro i tēnei te tripunara me ana ripuata katoa kauri au i te whakaro hea kei te tītaha haere e ra tripunara no reira ke hai au i te ki te tēnā āhuatanga nā tama nō reira kauri au i whakaro. Taku mōhio, rima o rātou e noho tonu ana, and aini ka ki te hawhi ko te Pākehā i runga, rua te kaukei e noho i runga i tērā taumata, me te hawhi Māori, me te hawhi Pākehā. He awangawanga tērā, i te mea mōhio kē tātou te hōhunutanga o taua tripunara e ata tirohia ki roto i ngā take Māori. ngā tikanga, ngā hitori katoa, me pehea tau a Pākehā e te tuki ki tēnei āhuatanga. Nō reira, taku whakaaro whānui, he take tērā, he awangawanga, a te wā, nā te wā i kitea tātou, mena i tika ana te minita, kore rāni, nō reira, yeah, i whakaaro hau hea me pehea tātou a ngāpu i te mea ki te toiana tomato kreme.
1: Kia whaio i te ia o ēnā kōrero. Ia koe whakatakoto nei o whakaaro, i o umā harahara hoki ki ngā whanaketanga i te tribunara. A ki o whakaaro ka pēhea te Pākehā o te rātu āhuatanga ki tā koutou kreme o ngā puhi?
4: Well, me hoki whakamuri ki te tauko pahure, me ngā taumaha katoa mai tēnei kāwana, nā Actera, New Zealand First. E rua o enei tangata mai taua pāti, e noho kei runga i tēnei taumata o te tribunara. Me pehea rātou ki te tēno whakarongo ai ki ngā naue o Ngāpui. Koina te pūtaku whakaro, because i runga atu i tā rāua, well, ngā mene katoa o tēnei kāwana, tā rātou tino hehe ki te whakatau, te iwi, te kreme nui o te iwi nui o Ngāpui, o Aotearoa ko Ngāpui tērā. Koina tā rātou tino hehe e whai whakamanahau i a rātou anō ko tauana te kreme nui o Aotearoa. Ki hai rātou e hehe ki te whakarongo, tēnō whakarongo ki wā mātou naue, ki tō mātou take o mua me te hitori, ko tā rātou tēnō hiahia o tēnei kāwana ki te whakatau a Ngāpui. Nō reira, taku māharahara ki te hara mai tēnā āhua ki roto i te tribunara, mai tēnā o ngā tangata hau, me o rātou whakaaro Pākehā. I te mea, ka hoki aku mahara nā, ki ngā tino kaumātua Ngāpui ki te whaka manange o mātou kōrero o mua. Pērā ia patu hōhepa matua moka puru. Koenei ngā tino kaumātua Ngāpui e whāki atu a mātou nei tikanga hitori ki roto i tērā. Taku pātai ki ēnei ki tērā tangata Richard Pruvu, me pēhea mohi ana koe, te hohono te kōrero, kaore, iki. Mō tātou a Ngāpui, mohi ana ki tēnei, mohi o pūana tātou ki tēnei rīpuata e puta mai, ko te paparahi o te raki. E menga nei tēnā rīpuata, mai tēnā tribunara ki hai mātou e tukuna atu tō mātou. Mana motuhake. Nō reira, taku a wanga, taku maharahara, taika tau mai nā ene ngā Pākehā, ko tini ai tērā, hau nei ai, kei te tini ngā hohunu tanga o te kōrero mō rātou take a noho ki. Nō reira, ai, kaori, nā te wāi ki te tātou i tēnei.
1: Ai. Tēnā koe, hei a ngā marama, hei ngā tautata nei kā ki te tātou i te ahunga o te rā, o te tribunara hou. Mai i te rā kaupapa mane ki a te Iwi Chairs Forum, hei te marama e heke mai nei kā tū te huinga tuatahi o tēnei tau mō te Iwi Chairs Forum ki te rarawa. Ai te huinga Iwi Chairs Forum i te marama o Akuhata i te rātou, i puta koe i te huira hei tohu whakahē i ngā kaupapa here a te kāwanatanga. Tuatahi, heaha ngā hua i puta i tērā mahi āu, karua, heaha hoki tāu e hiahia nei kia puta i te hui kātū a te marama e heke mai ana?
4: Ai nui rawa ngā kaupapa i taua NCIF Iwi Chairs Forum i taua wā e puta mātou a Ngāpui. Te tino take o te tino kōrero e puta a hau, kāore au e te tino he ki te noho ki te whakarongo ai ki te kāwana i taua wā i te mea nui rawa ngā mohio ana tātou te taumaho tēnei kāwanga. Engari te hua, well, te kōrero tuatahi e puta atu ai ki te forum, kei te tino mātakitaki ana wā mātou uri i te kāinga ki wā mātou mahi o roto i tēnei forum. Me pēhea tātou ki te whai kaha ana, ki te whawhai tahi, tātou ngā iwi, ki te kāwana, e tētahi whakaro i puta, me tukuna atu te krauna, me wehe kaua e haramai ki te forum. I tautoko mātua ngāpuhi i tērā whakaro. Tai ka puta tērā whakaro huri rauna te kōrero a te forum and i whakai ana te nuinga o te forum, nō reira. I tērā pō, i mua e te tainga mai o te kāwana, ko tēni ai te whakaro anō nā te tai atu. And ki hai mātou e whakai ana, nō reira, i te ata ko tai mai mātou i reira, i tērā iwi chairs, i menga atu hau kia rata ko puta. Nō reira, te hua o tērā i kitea ai wā mātou uri i te kainga, te tū o Ngāpuhi. And kore tai a tātou e piko ki te kāwana. Nō reira, ko tērā hau nei i kitea te tino hua o taua mahi i tērā wā. Ai, tika rā ko tai mai anō hoki ki tēnei iwi chairs ki Waitangi, nā te rarawa e whakahaere, engari kei runga tonu ana i te whenua o roto o Ngāpuhi, nā te kawa Ngāti Rāhiri. Tāku e menga atu ki te rarawa, kāore hau e whakai ana nā te kāwana ki te haramai, i te tuatahi, i ngā hui tuatahi, nō reira aine tonu nei, ko ki te mātou kāore e tāia Christopher Luxton, tō tātou premier. Nō reira, koina te whakaro e rangona au mai ngā marae, ngā hapu o te kāinga nei, so i puta au tērā whakaro ki te rarua. And well, aini ko ki te kore taia e ia, engari ko haramai tonu e tahi atu ngā minuta. Taku tino hia nō mō te tau hau nei, Pākehā nei, tonu atu kia rātou, ko taku tino hia ki te whakatīnana ai tō mātou whakahe kia rātou. E hara ko te tēnei mea te taumata o te motu, engari hoki mai ki te kāinga me pēhea tātou ngā hapu ki te whakatina nai tēnei whakahē. Nō reira, ngā kaupapa maha e tātou e whakahē ana ki a rātou. Nō reira, koina taku tino whakaro a hapu mō tēnei iwi chairs kei te haramai.
5: Oh, tēnā koe he i a koe whakamarama mai i te tikanga o tērā putanga māu i tērā tau. Me ngā hua i puta atu i e rā mahi mā ngā uri whānui o ngā puhi. Nō i whakaro mō te taitanga atu o te premier o te kāwanatanga hoki ki ngā hui tuatahi tērā hui e kainamu mai ni. He aha kaupapa nui kei te hiahia tia e koe ki te whakatakoto ki te hui iwi chairs form a tērā marama.
4: Ai, pera i te taukoa pahure me hiki wā rātou nei mahi a whānau a hapu i te kāinga, ngā kaupapa pēnei i te hauora, ngā kaupapa pēnei i ngā tamariki o mātou i noho i roto o oranga tamariki, taku tino whawhai kia hiki wā mātou nei pūtia tautoko ki te iwi, mō ngā whakataunga a iwi i roto i te wāhi kāinga kore. Nō reira, tēnei kaupapa te social investment, taku tēnō hea me pēhea ngā hui ki te tutuki era kaupapa i te krauna. Tētai atu kaupapa tāku e kite, ai ko te kreme o ngā hui. Engari taku hōhā i kite, ko tai mai e tai ki te tutungia i Wanganui a tātou, ki te tuku etahi ohukāwana, e menga nei ki ngā hapu, ai hanga koutou rautaki, hanga o koutou rautaki, engari ko tēni anō e rātou, hanga hōhā tērā mahi a te krauna. So tāna taku tino take me menga atu ki te krauna, waiho atu ki a mātou, tuatahi ki te wānanga tahi, tuatahi ki te kōrero tahi anō, e pākau ana iwa tātou nei kreme. Mai rāno ko te mana e noho ai ki ngā hapu. He whakaro nui tāku nā ngā hapu i te whakahaere te tuatai. Tēnei mea te runanga, kei raro iho ki te tautoko ngā hiahia o ngā hapu. Engari nā tēnei tutu o te kāwana, kāore te mahi pai, te mea hanga rua rangi, pōtara wāhirua e rā whakaro te krauna ki ngā hapu. No reira taku kaupapa nui me menga atu ki Goldsmith ma, tama ma, me hoki atu ki pōna ki kaue haramai Wainganui, waiho mātou. Koeira tētahi whakaro, oi.
5: Tēnā koe, i a koe whakararangi nei ngā kaupapa ka hiahiati ana e koe, e koutou ngā hapu o ngā puhi ki te whakatakoto ki taua huira. I puta i a koe tētahi punua kōrero, e kōrero nei mo te āhua o ngā whare. A hei a Oketopa, ka atu ai te National Māori Housing Conference, ki roto i a koe, me te āhua ko koutou tērā ka atu hei kaitiaki i tērā hui i tēnei tau. Kia ha te hirahiratanga o tērā?
4: Ai, hari ana mātou mai te Ngāti Whakaue i mua i a tātou, i whakahaere tēnei. Hari i mātou kua tai mai tēnei ki te taitokerau, whānui, hako nā mātou o Ngāwhoi i whakahaere, kei runga i te hōtaka nei ngā kaupapa katoa te taitokerau. Nō reira, tēnei tau he tau nui mō mātou ki te āta wānanga hia, ngā tinihanga, our policy, our legislation mā, e pākau ina i tēnei kaupapa hanga whare. I te mea te nui o ngā tinihanga mai tēnei kāwanatanga, i roto i te Māori housing space. Nō reira, teika tau mai te motu ki tā taitokerau, teika ki te mātou me pēhea te kino o enei tinihanga i te mea, he wānanga tērā kei te haramai mō tātou. Atu i tērā kei te ata titiro ai tātou ki ngā innovations, ngā mahinga tā tētahi atu o ngā hapu, ngā iwi o konei, he kaupapa nui tērā. Ki Oketopa, no reira, ai, hari ana mātou ki te whakahaere tēnā kaupapa e tēnei tau.
5: Ka rawe hoki e i puta i a koe ngā tinihanga e whai pānga nui nei ki ngā mahi hanga whare Māori. Hei whakakapi ake mane, hea hanga kaupapa āpiti ka wānanga hia i te huira.
4: Kei te hanga tonu ana mātou, mo te kaupapa nei, te housing.
5: Ana koe.
4: Kei te hanga tonu ana mātou, te hōtaka, engari, mohi ana tātou i ngā taua mua, kei reira he pūtea nui mō tātou i roto i te Māori housing, atu i te 750 million. Engari, tau mai ki konei, tēnei tau, mohi ana tātou te aukatitanga o era pūtea nā tēnei kāwana. Nō reira, kei roto i tērā kaupapa, e ata wānanga hia tātou ki ngā whakataunga, ngā solutions, me ngā tēnei mea te resilience. Nō reira, he ata wānanga tērā, kei te haramai, me ngā whakataunga mo te iwi Māori. I te mea kei reira tonu te take o te kāinga kore. Ai, koe nā tētahi wānanga kei te haere mai roto i tēnā kaupapa.
5: Oh, tēnā koe kua. Eke te wā ki a tāua no mātou te whiwhi. A ki te kōrero ki a koe i tēnei rā, he kakahoki ana mātou ki te kōrero ki a koe i a te marama mō ngā kaupapa o te wā. E te rangatira, hea mana i te rūnanga a iwi o ngā puhi, mane tahere. Tēnā koe.
4: Kia ora, tēnā tātou.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: Ai nā rua wiki puta atu ngā kōrero i te kāwanatanga kia whakakore i ngā pūtea hei utu i ngā ripoata e 27 ara ngā Section 27 reports. Anō reira, hea hā te pānga o tērā kia te iwi Māori. Ko whakamārama mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa, ka whakawhiti atu kia tai ahu tumuakitāne i te hunga roea Māori o Aotearoa. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā koutou katoa.
6: Ngā mihi nui tāe. Hei whakatuwhera i a tāua kōrero, tēnā whakamārama mai i tēnei mea te Section 27 reports. Me tōna hāngai ki te iwi Māori.
7: Kia ora, he huarahi. E tai ai e te kaiwhakawā, te kimi i ngā momo kōrero, i ngā momo whakamāramatanga mō te ahurea o te tangata kua taihara, te horopaki o tana tupu, me ngā momo tāmitanga kua pā ki te hunga taihara i a rātau e taipaki ki ana. Nō reira, ko te tino mahi, he āta tiaki, he āta whakamārama i te kaiwhakawā, e hara i te mea he tangata noa, kei mua kei te aroaro o te kaiwhakawā. Kei aia tōna hitori, he tangata kei aia tāna kōrero mō te āhuatanga whānui nei o te taihara. O reira, he kaupapa tiaki, te Section 27 report, e hara i te mea he whakawātea i roto he kaipaka mārama he papatia ki te kaiwhakawā i roto i te whakatanga mo te karawhiu arā te whakawhiu i te tangata taihara kei konei tētahi huarahi whakamārama i a rātai. Nō reira, he mea nui tērā mo te iwi Māori nā te mea, he nui ngā tāmitanga o te iwi Māori i ngā rangi ki mua. Nō reira, He whai wāhi atu ana tērā tāmitanga i roto i ngā mahi ake o te tanga. Reira koe nui he whakamārama i ērā āhuatanga katoa ki te rai whakamārama.
6: Tēnā koe i ngā kōrero whānui au i au kōrero whakamārama anō hoki mo tēnei mea a kia nei Section 27 reports. Narunga i te mōhio, kā whakakorea te pūtea hei hāpai te kōkirihanga o aua ripoatara. Tēnā whangai mai i ngā mōrea reatanga nui kā mahutāke.
7: Ko te mōrea reatanga nui, ko te māharahara nui o mātou o te hungaroi o Māori, ka noho kāpō ngā kaiwhakawā ki ērā āhuatanga. Ki te noho kāpō ngā kaiwhakawā, kai te kāpō pea te whakatau i ngā karawhiunga i te hunga taihara. Karekau he e whai wāhi atu ana te hitori ake o tērā tangata takua taihara. Nō reira, ka motu kia tērā here, tērā taura mārama ki te kaiwhakawā. Nā ko nā, ana tahiu i te tangata taihara, tuetanga ake o te tangata takua taihara. Tā te mea kai, o te hunga, he nui te hunga taihara, ko rātai hoki i taiharatia. I taiharatia e te ringaringa o te karauna i roto i ngā whare tiaki o te kawa. I taiharatia i roto i te raupatu, te tango i te whenua, āhua ame i te āhurea o te iwi Māori. Nō reira, ki te kore rā kau whai wātio o te taunga o te te. Tā noho apo tonu te whakatau a te kai whakawā. Nō reira, he maharahara nui tērā kia mātere, iwi nake, ngā ka tāia tonu e te ina mana te whakaputa i era whakaaro i era i te arawaro te kaiwhakawā. Kei te kaiwhakawā tonu te mana ki te whakatau. Engari ki te tangohia tērā pūtea e kōkiria e rā i tuata ka kāpō te kōrero ki mua i te kaiwhakawā. Nō reira, kāre e noho taumata o te hungaroia Māori ki e rā tango pūtea rā. Me hoki mai tērā pūtea mō e rā i tuata. Ko te mea tuarua, kāre e taurite ki te hunga kei a rātou pia te pūtea ki te utu i era ripoata ki te whakatakoto i era ripoata ki mua i te arawaro o te kaiwhakawa. Engari, mō tātou mō te iwi Māori nei, he nui tātou kāre e whai utu ana mō i era ripoata. Nā te mea, ko te pōharatanga te mītanga. Nō reira, mō te hunga taihara whairawa, kei a rātou tētahi huarahi ki te kōkiri i era ripoata. Taihara karekau he utu karekau he pūtea mō i rai ripoata kua whakakorehia tērā huarahi mō rātai.
5: Tēnā koe i ena kōrero whānui āwe. Ngāu mahi hei roaia i ngā tau ki mohoa nei, ki o whakaro kōwai te hunga tā Pākehā kinotia e tēnei kaupapa.
7: Ki au ka Pākehā kinotia ngā te hunga ngā Māori nei. He nui ngā Māori e raruraru ana i ngā tāmitanga i roto tonu i te āhuatanga o te tāmitanga nui o te kāwana ki iwi Māori. He hunga i tēnei mō te hunga taihara Māori kia ā ta whakamārama atu ai kua ta e ki te aitaku taiharatanga i ngari. E pēnei ai tētahi wāhi o taku taihara e hara nāku engari nā ngā tāmitanga o mua hoki. E hara i te mea he kini whakawātea he whakamāramatanga ke tana tanga. Nō reira ka pākinotia te iwi taihara Māori engari e hara i te mea ko rāta wanake ko te hunga ka pākinotia. Nā te mea, kua kāpō ngā kaiwhakawā ki ōna ake āhuatanga. Nō reira, koira.
5: Tēnā koe, hei whaka tepe ake i a taiwa kōrero. Tēnā heaha o koutou te hunga roia Māori o Aotearoa hiahia mō tēnei tuāhuatanga.
7: Kei te hiahia mātou ke whakahokia mai tērā pūtea, e tai ai e nei ripo ata te kōkiri. Kei te āhua mā harahara ki te mahi a te karauna, nā te mea e mea ana te karauna, he nui te utu, e whakapau ana mō e nei ripo ata. Engari, mēnā koira te mā harahara, te nui o te utu, e hia kēnei te nui o tāngata ki ngā whare herehere. Ki reira, ka raru anō rātou, ka taka anō rātou ki te he, ko hoki ki te whare herehere, ka puta, ka hoki, ka puta. Ko te Section 27 reports, tētahi o ngā huarahi, i roto i te tawhititanga o te haere, e tāia ai te whakamāma i te utu. Engari e mea nei te karauna, te rima mini ona tāra ka pau i roto i enei ripota. Engari, e he nei te utu e hoki ai mo te whakahoki i a tātou tāngata ki te whare herere. Kei reire kē te nui o te utu e whakapau a haere hiana. Nō reira, e hiahia a māta ke whakahokia mai te rāpū. E hengai, kei ngā kaiwhakawā tonu te mana i te mutunga o te rā. Engari, whakahokia mai te huarahi e tai ai e tātou te whakamārama atu ki te kaiwhakawā, anei a mātou kōrero, anei ngā tāmiti. Kāre mātou i te kini, kāre mātou e tuku ana i roto i te taihara, engari, anei te kōrero ki a koe te kaiwhakawā. Nō re, te whakaote, kia tāia tonu ai kōki e wata.
5: Kua kau ki a tāua te wā e tāia hono e mihi ana ki a koe mōi i whakaro nui mai ki a mātou, ki a kōrero ki a mātou mō tēnei kaupapa i tēnei rangi. Tumuaki tāni,
6: kane i te hunga roa Māori o Aotearoa Tai Ahu. Tēnā koe.
8: Tēnā koe. Tēnā koutou.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
1: Kūwaiwai i kōrero au ki te kai kōkiri kaupapa Māori ki a Iru Kapakingi, a me te a he maa ona pōtai e mauana ia. Tēnā koe e oa, Māori ora.
9: Kia ora e hoa, kā mihi.
1: Kia ora rā. Nā, kia tauri atu ki te kaupapa tuatai o tēnei o ngā uiui, nā ku akarewa ea e te rōpū tauira roia Māori i tete i rōpū ko tūmatakahu ki te ingoa. Nā, he mea e waka ko taia nā ngā tauira roia Māori mai ngā ware wānanga e ono o te motu. Koko e tete o ngā kai tautoko o te o unei, he kai ako koe ki Waipapa Taumatarau. Tēnā, hei wāngai mai ngā waka māramatanga o te o unei, hea te rōpū rā, arā a tūmata kauki, hea a e mea nui ai te tū o tete i rōpū pēnei ki a koutou te hunga roia Māori.
9: Ai, koia, me mihi a hau kā tika ki a Jimmy Fiso me Lauren Tokana ko rātahi ngā tumuaki o te hanga nei o tūmata kauki. Nā rāua hau i tono kia. Kia noho hei tuakana kai tautoko ki a rātou me tā rātou kaupapa i tēnei tau ko te tūnga tuatahi tanga tēnei o tētahi hui. Nā te tauira, mā te tauira, e kōrero nei mō ngā taki o te wā i roto

0: i roto i a rātai ki roto ki, ki wā rātai mahi me taku ki ake. Ko ia tērā ko te hiranga o tērā kaupapa. Nōku e tauira na, horekau e kaupapa pēlā ko ngā hui nei, ko ngā roia, ko ngā ko te hungapa roia ke, ko eke ke ki te pai roia me ngā tauira ka noho tahi. Nā, me pono te kōrero i etahi o ngā tau ka ahua. Ka ahua wareware ngā tauira, ka wareware ki muri, ka hore hoki e kaha taunga i te mea, e tauira tonu ana ko ngā whiako o te tauira he motuhake i o te roia no reira. Ko ia tērā ko te hiranga, ko te whai o tēnei hui, kia tino wātea mahia ngā tauira nei ki te kōrero i wā rātou take i o rātou whiako ko ia.
1: Me i tūtiti i rōpū, pēnei i a koe a ko tonu ana, he apia e te o ngā wero ka kauparetia e te rōpū pēnei te a ua?
0: Ko te, ka nei tū i te wā i au, ko te hua pia ko te māramatanga e ahana, e haere ana tātou a iwi Māori nei ki hia, kia ruia, ko tētahi pūpura kākano kāro te māramatanga o te mahi tūre nei me ngā huarahi kātaia i te aroaro te tauira Māori i te mea inui ngā careers exposed te mea katu ki ngā universities e rangi ka hore e tino hanga ki te ao te Māori no reira. Koea pia ko tētahi tino hua ko te mānawatanga ki ngā mahi ki tua.
1: E ae ana koe te oka marama mai i te i o ngā hoainga pū o taua rōpū, e marama ana e kai tautoko noa koe, ara i te mea kai taua rōpū koe, ku puta koe i te pōtai tauira. Engari rā, hea haki o wakarunga hoainga o taua rōpū?
0: Ko te rōpū nei he haka kotahi i ko tāna, he haka kotahi i ngā rōpū tauira puta i te motu ki i au ngā universities. Nō reira, koia pia tērā ki taku sitiro ko te whāinga matua kia kotahi ngā peka katoa i runga i te kaupapa ka haere ngā tahi au i runga i ngā manako i runga i te ngākau tapotahi o tēnā nō reira. Ai, koia.
1: Kā rawe te rongo, tēnā koe. Koia ko te kaupapa tuatai, kia tauri atu tātou ki tētii take nui e rongo nei kaua ko Māori anake engari ko te motu wānui. Koia ko te kōkiritanga o tēnei pire, te regulatory standards pire. Nā, i tērā wiki, i tuku koe i te tāpaitanga mō te o utoe tū te tiriti ki mua i te komiti urihuri me tō koutou ko te o utoe tū te tiriti waka e i te pire nei. Tēnā, kōrero i a mai, hea te take i waka e koutou i te pire rā, arā te pire regulatory standards, hea te ngako o tō koutou tāpaitanga?
0: E rua ngā take matua, tuatahi ko te hakarite, te huarahi i tinana i tēnei pire, ka nui te he i te mea. Horekau he reo Māori kotahi, horekau he reo a hapū a iwi i roto i ērā whiriwhiringa korero. Nā, ka hua mai ko tēnei pire, ka nui tōna kino. Koia hoki ko te take tuarua e tohe nei a toi tui te tiriti ki te pire nei. Ka nui te weriweri o te mea nei, te mea e tuku ana i tētahi mana nui, kaha nui ki tētahi ohu iti me te ki me he mea. Ka hore e tahi ture e hāngai ana ki tāte ekpāri titiro ki tēnei mea ki te equality. Nā, ka āhei te tūraki i tērā ture. Ka nui te mōrearea he nui hoki ngā tū raru i tērā āhuatanga no reira. Ai, ko te hanga, te huarahi hanga i te pire me te hanga toru o te pire, ka nui te he.
1: Tēnā koe.

0: The Hope Tour was the original name for the place we call the Hapua. The Hope Tour, which means a large kind of pond. Now, in the 19th century, when Kodigam became a moneymaker, the coastal boats would call in here as a port of call. So the name was changed to Te Hapua. Te Hapua, depot or lagoon. Te Hapua.
1: Tuhia te hā o te reo ki te rangi, ki runga te reo irirangi Māori o te hiku o teika, iwa te kaumakwitu, iratahi, te iarere.
2: Ai, hoki mai anō e runga te wahanga o te reo o te rangatira. I runga e te hiku, kamutu kei konei tāku kai kōrero, Shane Jones. Hoino, kia mōhio mai anō koutou, e hā ngā kaupapa e takoto hēre anei tēnei wiki. Nā ki konei e ia, ki ora mai anō Shane.
3: Ai, ngā mihi
2: ki a tātou i tētei
3: apa.
2: Ai, ai, ākua kōpeke ana, ākua pauri ana, ai, kore tāia te pēha, oino rā, me ana ko te kōrero, me here hoki i te, ki te mahi hei oranga, ka mautu ki a tātou katoa, e mahi ngi ana wenei mahi, me te rongo atu e, ia katoa, a tapotonga e haere nei roto Aotearoa. Hoino hoki, kei kona koe, māu hoka mōhia mai.
3: Ai. Ai, no te wiki nei pahore tatake nei, hoki mai mātaui kai koura.
2: Mm.
3: I hāre atu a hau ki reira mo te tai piki hui. Ai, wāngata nui tēnā hāpore, hari me toko mahara wā tu ngā tāngata i puta mai, kei te taki wā ko tahi rau tāngata. Taki o rātau i puta mai ai. He tuku pātai mai, whai tāringa mai ai, he hapū. Te takoto o ngā taumata e whai ana mātou tō mātou wāhi pāti o te wā whakataitai pōti e haere ake nei tō mātou hie hie me kawe tuku a ngā kupu ki ngā taone nunui a nake nake o ti rā me whakamōhu atu ki ngā hāpuri a hakoa.
2: Oh,
3: tō koe ki ngā tāngata ki a whai huarahi ai rātou ku pātai mai ai ki te ākanuhi a mātou ko Wini Tana Mā a koe tēnā tā mātou e mahi nei.
2: Oh, ka pai, tēnā oki te āhua, kia herere rāno koe i runga e te mata o te whenua e Aotearoa no, hākua ngā wāhi i nonohi noi ono ka rongo rātou ko mea mai e te heno ka heri mai ki kone ngadi te mea pai e ko rongo tātou ma tātou anoe whakaaro e pehana te here a te noema nā koe wena ngā mea pai kia rongo nge ake ngā pāti kato e mahi nei tēnā mahi ākua ki hia māku mea e ka piri atu etahi o ngā pōti ki etahi o ngā tāngata e hi ana rātou kia tū tonu, ne?
3: Ai, nā tuatū i tērā tērā te tahi piki kēmu futupōro ko te whakahaerengi a tēnei wīkene
2: ai, ai
3: a wāinga tonu i ngā tāngata o te whare pārmata ki etahi o ngā kaitākaro no te taitokera ngā ko te whira ka whakataitangi ai ko mea, ko koro rāreka.
2: Oh, ki ora, ki ora.
3: Engari, ko te kaupapa, he kaupapa kohi moni o ngā āguatanga hāpina kina ki te haukāina.
2: Ai, ai, ai. Oh, nā koa. Ka nui koutou e mahi ana ki ko rāreka e mahi ni ana tēnā me ngā tāngata o kona. Ki te piri atu, me wai atu o wai atu e hihana ki te here mai ki te mātakitaki. Nā, ko tēnā te mea pai kia ki te ake a pōpō nei, i a koutou e mahi ane tēne mahi ne.
3: Ai, o a pōpō tēnā pēko takuta mai tia tohe ka puta, a te mea kamātua o tēnei tīnana.
2: Ai, ai, ka pai, ka pai. I nanahira, tēu ka noho i roto i taku hare. Nā, me pene pene, te ka noho mai runga te i ngā tūru, te ka mātakitaki te paukau hakaata ki ngā watatu ōpango o ko tāku o ki ka pai ki te rongo atu ko Waimaki roto i te tātou tīma o ōpango. Ngāri te mea, ko tēnā te mea i āta noho au ki te whakarongo, nā te mea i roto i a tātou, tō tātou hoanau, te e vanau tātou mo te hakinakina, ne? Ako i aha mā mea, ne? Ai.
3: Ai.
2: Kamutu ki tāku titiro o, tēnā pē, pai tō tātou tīma tēnei tau me tērā tau.
3: Ai, pongo, ki hai au i tai a tīmana ki te kemu i pōneke.
2: Ai.
3: Engari me te mene he āwha i whiua ki runga i te tīma i ahu mai i a Waikato.
2: Ai.
3: Tino hamahamangiana i ngā hau tūpuhi i pōneke, ne?
2: Ai, ai. Ai,
3: koro ake. Hea hoti te raru, hea hoti te raru.
2: Ai.
3: Kamutu e pēanoti, pēanoti te upauri e gali.
2: Oh. Te ai, e kei kona tunu anō rātou, āta no no mai ana me te kōpeke. O no, pene e hui ki kona, kaore nei tino here, here re ana. Kamutu a ko oke oke wetahi mga tangi kei kona ka, i rongo ake au e. Kā hore i pau i ngā erua wiki nei, hore kau, nā kapai.
3: Oh.
2: Ai, ngari, oh, tēnā marae, ki tonu e i ngā wiki katoa, pina e ahanga me herena kei kona. Mm.
3: Hoi tērā te pai, ko tahi tīwi, ko tahi te marae.
2: Ai, ai, ai, mamā no e no marae te whakahaere. Ka mutu e kite ana koe ngā hua e puta herea nei, tēnā whānau ki te tahi atu, ne? Kapai.
3: Oh, ai, ai, ai, ai. Ah, well, koe tēnei te taima, ko te hunge mōhama me pēhea te, me pēhea te tiaki te whānau, ngā tahuna te kapura.
2: Ai, ai.
3: Me inina te tangata, ne?
2: Ai,
3: ko rere kei nai, ne? Kei kona te hiko, kei maha nai tō whare.
2: Wari, ai, ai, kapai.
3: Nā, ko te noho te whare pārbata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou, kei kona ngā ture, kā re anō ke hakatūturungia, ngā koto mātou mahi tērā i tēnei wā.
2: O, oh, ki ora.
3: Me te yeah. Potohaere o te taima, ka tahi ka hike ngā te whare mo te wā pōti.
2: Right.
3: Engari nuitonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
2: O, oh, ki ora mai anō, ka pai ki te rongo atu, kei kona anō e tahi a mahi e kia whiriwhiringi e me pēha te haere, ne? Ai, ki ora mai anō ki a koe, me wene wāhi
3: kōra. Hei kona, hei
2: ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kōrero, mākoutou e mōhioke, iahano ei e tēnei wā me tōna Party of New Zealand First, i tērā wiki kai kōra, e herere ana i runga wetahi o ngā wāhi nono, nonohi, ne ngā wāhi kia rongongi ake e, kei kona tala atau party e hihi ana kia hopu hopu ngia wetahi pōti, ka mutu a te rā here ake ana, a te rā horoi, kei roto i Korareka, e hutu paoro e, ta, e mahinga nei te panemata me wetahi ano a tāngata tākoro hutu paoro i roto i te taitokerau, ari e mahi moni ma te Party New Zealand First, koeno rā, kia piri atu ngā me hihane ki te here atu, mātakitaki ngia, ngāri ka waihunge hei katama tātou e te pai o tēnā o tēnā ki te mahi mai e tākoro ona hākina kina. Nā noreira, tēnā tātou.

A piti hunu, tātai hunu, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei, he tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O ti rā, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reire mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au, a ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā. Mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Tēnā koutou mōrena. Kei Kirikiriroa, Ngāru o Wāhia, ko Tainui FM tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Mōrena kia koutou. Tēnā koutou. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM. Nō reira Tūmeke, kia koutou mō te Tautoko mai. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porau. Te Reo Irirangi o Ngāti Porau. Mōrena kia koutou. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou, te Tautoko mai. Kei te papa i oia, ko Kiora FM, nō reira, Kiora kia koutou, o te hono mai. Kei Poneke, kei te Whanganui ātara ko te Upoko o te Ika. Nei te mihi kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake e hoa mā. Kei te Waipounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa rā auareo irirangi ka tahe anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō koutou kai pāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia, e ata paraere, e ata rāmere rānei. Te ruatakau mā whā e hōmā, te ruatakau mā whā o hūrae, o hōngongoi rānei. Nā reira e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wā nei nā, tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata. A tērā ia etahi kōrero, kou hou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo ake mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana, nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Ko te Māori e. Mōrena. Mōrena.

Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa, ko te wai nai nei i tai pari tai timu, ko te hāpahi i te tekaumārua karaka, ara haurua mai i te tekaumārua karaka. Nā reira, ko tēnei ia, te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei, nā reira tuatahi rā. Ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he praire tēnei, he rāmere rānei te 24 o hūrae o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori ko huna. Huna. A, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara, e hara, e hara. Nā te mea ko te ngāwa te tangata kei raro iho. Nā reira, pai kē tēnei rangi, hei koha atu, hei whakahoki i te koha atu kia Tangaroa. He wā pai tēnei ki te tiaki i a koe anō. Ara, a tinana nei, a wairua nei, a hinengaro nei, a katoa nei. Nā reira, e homa. Ko ia ena ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i runga i tō tātou maramataka Māori, ara ko huna. A, tuarua, kia mōhio ai koutou, me ki, kei te riri, te nuinga o ngā kaunihira, me ki, kia haunei kei te riri te katoa o ngā kaunihira, puta no te motu, ki tā te kāwanatanga hia hia, a ki te whakakore i ngā mana whakahono ārohe, me ngā mana whakahono āiwi. Ana, kei Wainganui i ngā iwi, i ngā rohe, me ngā kaunihira. Nā reira, tēnei kāwanatanga pōko kohua e. Pōko tifa. Hoi anō, kia matāra tātou, kia matāra. Kia hiwara. A, me te mea hoki, me pōti tātou, me pōti kia puta atu tēnei o ngā kāwanatanga ki waho. Me pōti anō mō tētahi anō kāwanatanga hou, pai ake i tēnei nā. Nā reire homa, kuia e nā, ngā kōrero e pā ana. Ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reire mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: e hoa mā, e whai ake nei me ki kunga hokinga mahara. Ara, e roto i te wiki, katahi anō kua hipa atu, katahi anō kua hori, kua kōrero hia e etahi o wā mātou kai kōrero mo etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira i konei ka whakapāoho ti anō ti aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e tai ai. Mā runga i te tau pānga, e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
2: E te iwi e te whānau, hoki mai ki Taipari Taitimu. I tēnei wā ko hono mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero, ko tō tātou manuhiri, ko ona iwi, ko Ngāti Hine, ko Ngāpuhi, ko Ngāti Raukawa ki te tonga, me Ngaitahu anō hoki. Nā reira e hēni hōtere nē. Nau mai hara mai ki Taipari Taitimu, tēnā koe.
3: Morina ngā mihi ki a koe e hoa, ki a koutou katoa, e te iwi e whakarongo mai nā ki tēnei kōrero, atu a hau i ōpō i te tai tōkerau, i pēwhairangi e mihi atu ki a koutou, i a hau e tunu te pārakoehi, ko te pārakoehi te atanei e hoa, ko te hoa o te tini, te hupa me te heki.
2: Kā tika hoki, e heni kā tika hoki. Ahoe anō, narungi te mea he mātanga maramataka Māori hoe. He tohunga maramataka Māori hoe, narungi tēnā. Tēnei kaupapa a Matariki. Ana, tuatahi rā, heha a Matariki kia koe nā. Narunga anō i tō kaha pai i te maramataka Māori.
3: O kia ora e hoa, ko tēnei te wā te makariri, ne? Rawa e mohi o pēna ka tai e koe te runga o taku reo. I tēnei wā huri au e hea kia maumau taku kōrero papai. I te atana e hoa, hoi anō kei runga koe te speaker o taku wai ponu, ko te kupu o Ngāti Hine mo te waia ko te ponu, waia pūkoro.
2: Kei te runga pai ahau, no reira kōrero ponu e hini, kōrero sonu.
3: Ao kapai. Nō reira, kei konei ahau e mihi atu ki a koutou atu i te taitama waihine i Pewhairangi. E noho ana hau kei pātata ki Waitangi, ne? Ki te tau tōku awa o Taumarere. Hoi anō ki a hau, me hoki au ki te pātai o te wā, nau e piua mai ki a hau. Mōku ake me tōku whānau, ko tēnei te wā o Matariki, ko tēnei te wā o te makariri, te kōpeke. Hoi anō, he maha waku kōrero e pāna ki tēnei, ko te okioki. He wahanga o te tau kia noho piri ki te kāinga, nā te mea, e heke mai ana te ua.
2: Ai.
3: Hoi anō, i ko nei au ko taku tamaitia o tāne, e tohu tohu ana ki a hau me taku teka, ne? E mea mai, teka ana koe, nā te mea, ko tera te mate, e hoa karangangia te toko maha, te toko tini, kia tai atu au ki te kōrero mō tēnei āhuatanga o te Matariki. Engari, ko tāku e mea meinga atu, me noho marika ki te kāinga, ki te whaiwā, ki te okioki. Engari, kore e, ko tērā taku āhua nā te mea i puta au i te huarahi, i takahi au te rori ki a kōrero atu ki te merenga. Nō reira, ko i runga i tērā āhuatanga, ko tino rungo au te ngau o te mate, te ngau o te mokemoke, te ngau o te kore e whai atu te tikanga tika. Nō reira, ko tērā te mate o te tāngata e karangangia ngā te iwi ki a haere mai ki te kōrero i runga i te kaupapa o Matariki. O Puanga, o te maramataka. Nō reira, mōku ake i tēnei wā, i whakakorengia taku pekenga atu ki Ahitreiria, i whakakorengia tētahi tūnga kia whakamārama atu ki te iwi o Kirikiri, i whakaaro ana hau no ehara tērā i te tika, me noho hoki au ki te kāinga, hei aha te takahi i te rori. Nō reira, ko tērā taku kōrero ki a tātou katoa, me hoki ki o tātou nei whānau, o tātou piringa, kia rapuhia he marama tanga mō tātou anō. Tai atu ki te hororei o te Matariki, kei runga rawa ngā pitu o Matariki me te pitu o Pūnga. Nō reira, he tino tōmure tērā hororei o Matariki kua arake ngā pitu. Nō reira, ko ia tērā te mate ko whakature hia tērā rā i raro i te ngā ture o te kāwana. He paitera, he tino paitera, engari kia pai atu te tūturutanga o tātou te Māoritanga me wānanga hia ki a tātou anō ngā hapū, ngā whānau, ngā iwi. Kia hoki ki te whenua, kia ki te mārika, hia hake ngā tohu kei runga. I o tātou ake ao, kawe waiho te rā kia whakarua, te hororei o Matariki no reira, ka tīmata te ki takunei mohio, te nuinga o ngā tau, ka tīmata te aranga mai o Matariki i te mutanga o Haratua,
0: ai,
3: i te tīmatanga o Pipiri. Koe anō, i roto o tō mātou nei iwi, ngā hapū kāranga rangamaha o te tai tokirau, ko te pō tika, kia whakanui a te tauhau, ko tērā te pō tuatahi o te tahi o Pipiri, ko whiro tērā, no reire hoa, ko tērā marama te kō ititanga, te tīmatanga o ngā marama katoa. Hoi anō, i ara a whiro i te kaumā rima o Pipiri, no reira, ko tēnei rā, tata ki te huna o Hongongois, e ono ngā wiki mai i tērā o te whiro o Pipiri, and tērā pia tata ki te e waru ngā wiki mai i te aranga mai o Matariki. Hoi anō, ko te painga, kia kōrerotia, kia wānahia, kia whakakua tai te wā, kia whikawhikangia tātou, hea ha te wā pai, kia whakanuia a Matariki, engari hea ha te wā pai, noho ā whānau, a kia wānanga mō ngā kaupapo te rā.
0: Kia pai hēni. Ea ki taku whakarongo, tērā pia, kei te āhua, kei tēnā iwi, kei tēnā iwi, o nā ki kōrero, a tōnā ki rā, hei whakanui i a Matariki. Engari, i rongo ai tō kōrero, ara i tū mai ko te hararei i te rā wiki, i tū mai ko te rā hui i Takaparawhau, te hui a motu. Engari, kia paku kōrero koe mō te rā o ngā hui, te hui matua i Takaparawhau.
3: Pai ki au, pai tōku iwo i o Ngāti Whātua, kiti au te tini o ngā tau, o ngā tauhau, ngā iwi kē, ngā Pākehā, e ngā Iniana e tai atu ki te pā kāinga o Ngāti Whātua. Hoi anō, ko te mate o tērā kua au katoa, ngā raiti ki te taone nunui. Kaori e taia te tino kite ngā tuhu o te rangi. Hoi anō, e hara tērā te tino kaupapa o tērā huinga, ko te kaupapa kia mōhio mai ki te iwi tuturu o tērā taone, piki taone o Whangarei. Hoi anō o Takaparawhau. Ai, hari koa katoa au ki te kite ki tērā, engari ko tāku pātai. Hia ka tai mai te ngā iwi whānui ki roto o te tai tokirau, ki te pakanui tērā hororei. Tēnā pia kāori e tai mai, nā te mea ka tai mai a te wā o Waitangi. Aua hoki, engari mō mātou nei o te kainga i te rā, i te rāharoi, i puarengia, i takahi te aramo o taku whare nāku anō, i hanga i rungi taku papakainga i roto o Ngāti Hine. Nō reira, ko ia tērā te tino kaupapa o mātou o te whānau o te hapu, kia haka puarengia taku whare i te rātapu kua pahure. Nō reira, ka kite tāua ne, he maha ngā kaupapa o tēnei wāhanga, engari kia māta mōhio o tēnei wāhanga o te makariri, o te tauhau, engari me māta mōhio. Hore rawa tātou tupuna i takahi te rori i tēnei wā. Nā te mea, ko te take e wānanga hea, ko te take i te noho tonu, i te noho tonu rātou. Kāre pēra ki te whānau ēnei rā e noho wehewehe ko tētahi kei tāmaki, ko tētahi kei honeke, engari te wā. O Matariki ka pōhehe, ko tai te wā ki te hoki, ki te marae, ki te wānanga hea. Engari, kaue kō titi haere pena e heke ana te ua, ka puta mai te āwha. Ko tērā te mate o hera, e hara te mate, engari, ko tērā ngā āhuatanga o tēnei wāhanga, makariri, te hōtoke o te tau. Nua reira, ai, ki taku nei kitenga, he hari pai au, kia kite ia whānau, ka whai whakaro me pēhia ki te whakanui a tēnei wā o te tauhau Māori.
2: koina, ne, me waiho ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, hei pakanui i a Matariki, e ai ki tā rātou i hia hi ai.
3: Ai, ko te pai nō te hororei o Matariki, kia whaka ako, kia kōrero me pēhea, hea hanga, ngā whainga. Ai, nō reira koe e tēra taku kōrero i tēnei wā e hoa.
2: Ka pai hini, ngā mihi nunui ki a koe, mōu i pai wāhi mai o tira, mōu i whakau mai hoki. Ki te kōrero mai kia Taipari Taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa. Nā reire e hēni hōtere ne, e mihi ana, tēnā rā koe.
3: Kia ora, ngā mahi ki a koe.

0: te aha te tai. Kātahi anō ka heru mai. Taipari, taitimu.
1: Tēnā koutou katoa, nā reira, nau mai hoki mai rā ki Taipari, Taitimu. Te hōtaka kaumātua, e whakamōhio atua i o tātou kuia, i o tātou koraua. Nā reira, wai mai e tātou i tēnei wā. Ko hono mai, te kai arahi takirua o te pāti Māori. Arā ko Rāwiri Waititi, e te rangatira tēnā rā koe.
2: Tēnā koe tāku rangatira. Ka pai te karamai te ki te ākoe, kanohi ki te kanohi i tēnei rā. Me te mihi atu anoki ki o ngā tini pake ke whakarongo mai nā ki a tāu i tēnei rā.
1: Tēnā koe ho. Ana, kia tīngata tāua ki ngā take tōrangapū, me ki te kāwanatanga hiahia, ki te whakakore i ngā mana whakahono a iwi, i Wanganui ngā iwi me ngā kainihera. O whakaro.
2: Ko te mate kē o tēnā panoni ture, ko mumutu hia te here, ne? Te hono a te iwi Māori ki ona kaunihera, ki tōna rohe. Ko ngā raurau kai ka tare e te Māori te kaue ki te tepu, hei a te whakaarotanga mā, hei oranga mo te hāpuri katoa, ko tō tātou pepeha, ne? Ko te maunga, ko ngā awa, ko ngā maunga, ko ngā awa, ko te moana, ko te whenua. Koia hoki te raurau kai ka tare a mātou te haria ki te tepu, hei a te kōrerotanga mā tātou, hei kai mā tātou. Ki te motu hia i taua honohono rā, ko motu hia, wera tu āhuatanga, o tātou pepeha, me pēra pēta ko kōrero. Ki waho ke ake i ngā rūma kōrero, ki waho ke ake i te tepu hākari. Nō reira, koina hoki tētai mea nui, hei a te whakaarotanga mā te kāwanatanga. Ko whakakorengia tā rātou here, ki ngā raurau kai e kawe nei te Māori ki te tepu, hei a te kōrerotanga mā tātou. Tuatahi, tuarua, ki te takahia te mana o te Māori, ki ona rawa, ki ona awa, ki ona maunga, ki tona moana, ki tona whenua, ko tahi no te utu, ne? Ko te kōti, ko ne hoki te mate, ko whakakorengia te kanohi Māori ki te tepu kōrero ana kaunihera, engari, he pai ake kia rātou, me kōrero tahi te Māori me te kaunihera, ki Wanganui i tētahi tiati, ki tō ki rō kōti. No reira, ko ne hoki tētahi kaupapa nui, hei a te whakaarotanga mā tēnei kāwanatanga, me ona mai he arau atu.
1: Koinei, hoa, kei te kite atu au i tēnā āhuatanga, ara kei te kite atu au tērā pia ka nui ka rahi ngā rōpū, ngā iwi rānei, e tono atu ana ki te rōpū whakamana i te tiriti, ki te wānanga i te take nei. Ahoe anō, o whakaaro, nā rungi i te mea, kei te ki tonu mai, tērā o ngā minita, ko tāna ka whai wāhi tonu a te iwi Māori, i roto i ngā panonitanga nei. O whakaaro ki tāna kōrero.
2: Kāreo i kite, hea te huarahi kei mua i te aroaro, no te mea kārihi here. Ko te mana whakahono, he mea here tā te krauna kia waihangatia i tētahi whanaungatanga ki Wanganui i ngā iwi ngā hapu a Harani ki te kaunihera. Engari, koina hoki tāna whakautu, engari kare kite i te here. Kare e here. Me traingia pea, engari kare kite i tētahi here. No reira, kare te whakapono ki tēnei kāwanatanga me ona whakautu, no te mea kai te hera wātu. Ko te mana whakahono ka kitea ngā mārakarake nei, i te hono ki Wanganui i te kaunihera me te iwi Māori. Ināne, kare e here. Kei tēnā kaunihere e mea na te rapea kāre, kāre rātou pīrangi he whanaungatanga ki Wanganui ngā iwi, kāre i here. No reira, ai, wenā kōrero o te minita, kei te ahua, he mahi pōrere anō.
1: Ai, hoi anō, hi tētai take anō, ana, i rungo ai au i tētai kōrero, mō te rōpū o Toi Aotearoa, ana, i rungo ai, te rapea ka paka itingia rātou, ka paka itingia rānei, te pūtea e whakapipia ana e rātou. O whaka,

0: Aroki tēnā.
1: Oh, yeah.
0: And they get minga kaitoi Māori.
1: Mm. Koina hoki te mate, mena ka turaki wetai o nā kaimahi. Mwe me pehea rā te kuhu a tātou tāngata mahi toi nei ki roto i te kaupapara. Mm. He kaimahi au no ngā wā o umua ki toi Aotearoa. Ko taku pāhi i tērā taima ko Muriwai Hakara. Me te rangatira o tērā tangata i tērā taima, me tana whawhai nui mo nā mahi toi a te iwi Māori. Ko tāku e meana, e hara i te mahi toi noa, o te iwi Māori.
0: Mm.
1: Koina hoki te iringa pātaka kōrero ngā mātua tīpuna.
0: Tika.
1: Ko ngā ringa toi kai a rātau te me pehara, te huarahi ki te āpōpō. Mo te iwi Māori. Kei a rātau, me pehea pehera te kōrero. Kei a rātau te ara, ki te rā e whiti maira. Kei a rātau te ara i te marama, e tiahu i te pō. Me te paitawhiti, ki te tātua o te kāhu. Me pehera peataku kōrero, mo te iwi Māori, hei ngā rāe haere ake ne. Kei te mōheo tātau i te mana me te tapu o ngā mahi toi Māori. No te mea i te tāinga tuatahi mai a Pākehā ki kone.
0: Mm.
1: Ko rātau kē nā mea tuatahi i whakapanoni, i whakakorengia e te karauna. Ki raro i ngā tohutohu a Edward Gibbon Wakefield i tērā taima.
0: Ai.
1: Ko tāne meana me turaki i ngā mahi toi. No te mea kei a rātau te mātauranga Māori, kei a rātau ngā te mahara o te iwi Māori. Ki o nā rā, tai ake rā ki te apopotanga. No reira, tino nui tēnei kaupapa ki ao. No te mea kei ngā ringa toi. Te orango o te iwi Māori hei ngā rai hāre ake ne.
0: Tēnā koe hoa. A tērā pia hei kaupapa pakamutunga mā tāua. Aha kua hipa atu, kua mutu te hui nei.
1: Mm.
0: Engari kia kōrero mai koe mō te tāwharau o ngā waka. Ara te whakataitai kapahaka mā ngā kura tūrua.
1: A tāhua. Mm. A tāhua te hara mai ki roto o Tauranga Moana me te mihi ki a Tauranga Moana. Mo te manaaki ka atai anō ko te tohungatanga o te manaaki i te iwi tuatai. Tuarua, mihi atu rā ki ngā kura tuarua i tai ki runga i te Moana. Ki te whakapua puaki wā rātau kaupapa katoa ki runga i te ata mira, hei ata whakarongotanga mā te iwi e mātakitaki maina. A tāhua te kite i te mātatoru o te iwi Māori e whakakotahi nei. Me ngā kaupapa i whakatakotori o tātou tamariki mokopuna, e hara i te kaupapa noa.
0: Mm.
1: Engari, e kaupapa whakakipakipa i a tātou. Mo te puta ki te pōti, he nui ngā kapa haka e meana me puta ki te pōti. Me rehita i runga i te rehita Māori.
0: Mm.
1: Nō reira, koina hoki tētahi kaupapa nui ki awa. Me te kotaitanga, tēnei mea te kotaitanga, e. Kia tau iratia tēnei mea te kotaitanga. Kā roa nei a tātou mātua tīpuna e kimiriti tēnei mea te kotaitanga. E hara i te mea Ngāwari, e hara i te mea Māma, engari me whai atonu tātou, me whai atonu tātou, me ngana atonu tātou ki te whai tēnei mea te kotaitanga. Engari ko tāku e meana, ka tau toko au i ngā kōrua ngā tamariki. E hikama, me rehita. Me rehita i runga i te rārangi Māori. Kia whai reo ake tātou ki runga i roti i pāre mata. Koina hoki te kōroa ngā tamariki mokopuna. Me puta tātou ki te pōti hei te noe mawhitu. Nō reira, kei te mihatura. Mihatura ki a Tauranga Moana, mihatura ki ngā kura tuarua, mihatura ki te nui o te mātatoru o te iwi Māori i taiki reira. Ngā tāngata hara mai te mahi o rātou mahi hokohoko, a rātou kākahu, nā kai, wera tu ahua taka katoa, ātāhua. Kei te ora tātou. Kei te ora tātou te iwi Māori i roto i ngā kaupapa pēra. Kei te kite i te ora. Ai.
0: Tēnā koe, Rāweri Waititi, kai arahi, takirua, o te pāti Māori. Nei rā te mihi nui, te mihi aroa, mō i whakau mai ki te kōrero mai ki a Taipari, Taitumu.

0: へかないもうてこうないよってくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: え、ファヤケナイ、こう、てぷてぷろんご、なてこりまこ、おたらなき、あら、てれおいりらぎ、あのてかふいまんが。え、ほま、へつろはんがファンぬいてない、きんがぷろんご、こわぱかぱおほあつ、いてウィキ、こわぱへも、のれいらぱかろんごまい、きてぷてぷろんご。
2: e g a i i e n a r e o te n a h u t a n ko pute purongo tene, e tuakeana, i mua te timatanga o ngā kōrero mō ngā purongo kua putake i a Tairu News i te wiki kutaha kenei. Kā tika kia rere ake rā te kura mai mai aroha ki te pū kōrero, ki te kākā wahanui, ki te tōtara haemata o...Te ao pāpāho, kokoro he nare, kīngi tēnā. Uri o te ware tapu o ngā puhi, uri o ki o Taranaki, no ngā tirua nui, no ngā runga inerangi o ki aia. No reira kei te pāpā koko i tērā. E kore au e ki kua wahangutia, e kore koe wahangutia. Engari koko i tēne kua māwehe atu ki ngā kapua o te rangi,ki ngā wetu kāna panapa o te rangi. O ki atu rā, ki puanga irunga, ki matariki irunga. O ki anō, ki te pūtahi nui o pipiri. Tō ngā ronga he nui rawa atu. E te tangata aroha, e te tangata mahaki. E te tangata pū waka nui i te kupu, pū waka nui tō tātau reo. E kore koe ware ware kia.Tō ngā kaunui ki tō tātau reo. O kupu, o kōrero, ana kaura tonu. I roto i ngā rikuatatanga, i roto i ngā pātaka kōrero e koro. Rurera koe ia tēnei e tangi nei te motu, o tino te ao pāpāho ki a koe. Tēnei te aroha, tēnei te bihi. E koro he nare kingi, e moe, moe mai rā.E te iwi a wea kenei ko ngā pūrongo kōrero, anā no te mane te tekau mātaru o Hurae, tāno atu ki te plaere te tekau māuitu o Hurae. I puta i a Tairu News i te rā wiki. Ko au tēnei, ko Rauru Borton.Kātia ke te iwi ki tātātua nei pūrongo tuatai. Kei raro tonu i te maru o te pare kawakawa, tērā ia te ki puka puka hou e pāna ki te ao o te aroha, me ki ara ki te tangianga, te uunga rānei. Nā tēne o ngā uri o roto ana mai o te maunga o Ruapeu, o tino o te awa tupua Wanganui, nā Julie Herewini,I tārai. Ara tēnei o ngā puka puka e titiro ake ana ki ngā āhuatanga o tēnei mea te tangianga. O naritenga, ngā āhuatanga e pāna tonu ana ki te tangianga. Ko te ingoa o tēnei o ngā puka puka e ki anei he aroha, te aroha.E tino kaupapa tēnei kia tūhia e tētehi ki āta ruku ki roto i ngā huatanga me ngā ritenga o tēnei mea tutangia ki kiau nei e āta awina ana i tātou te unga ora i roto i tērā wā tino kakikiniNei, tērā wā tino pōuri nei. Nō reira, he māramatanga kairoto i te puka puka nei. Nō reira, e mihi ake ana ki te kaupapa, e mihi ake ana hoki ki te whakaaro, mō tēnei o ngā tukunga, mō tēnei o ngā puka puka ana kua puta ake nei. Nō reira, e mihi ake ana rā ki te āhuatanga,me ngā awhina kairoto mā tēnā, mā tēnā, mā tēnā. Ngore re tīwi, koera te pūtake o tēnei o ngā pūrongo.

0: karanga tēnei ki te waka mānoa I te tūmuaki o te kura o ngā rui inerangi.
1: Kārehe mutunga o te mihi ki aia, me te aroha nui ki aia, me te ki hoki, kaue pōhehe nā te me kuari tāia, kā wātia koe. Kaore tonu koe e wātia, nā te me kei runga koe I etai o ngā ohu. Anā, mehe me ko te whānau whakahaere, ka noho tonu koe ki era ohu mo āke tonu.
0: Ākua kāore a moi au I egia I tētī rā wakanui, he waka aroa nō tātona apuri.
1: He rā miharo rawātu tēnei I tēnei rā, ko ngā pera moi ahu te kaupapa. Kei te ritaia ia, mai te kura kaupapa Māori o ngā rua hinerangi, ana ahakoa ka whakamāro atu ia, anei tā mātou, tuku ki aia I ngā tau te kaumā pā.
2: Tunua maumai taku ngā kau ki te rongo, te tuatai te kuu mai ki roto I te ware, te kite I te I ngā wanaunga I tai mai. Haunga noa I tuku mei rātou, kia hau ka tuku mei au kia rātou.
0: Ku toru ngā uru māri matauā moi au e waka ako ana, ā he ngā uru māua tau kutu ia, hei tumuaki mō te kura o ngā rue inerangi.
2: He hao koutou moi moi ā, ka tai atu koe, o ka hikoi koe tēnei, hikoi tango o te kaiako, ko tākau, ko tēti o aku wāinga, kia hoki mai au ki te ki ngā rua hinerangi, ki Taranaki maunga, ehea ngā tau ki muri ko tērā tētihi tino moi moi ā. Ka wai ka mōhio, ka tai atu au ki konei, ka tai atu au ki konei ki te waka tutu ki tau o whainga, hei tumuaki.
3: Tēnei mātou, te kura o ngā rua hinerangi, ngā raukura o ngā rua hinerangi, ngā kaiako, e tuku mihi ana ki a whangāwhira mo tona, Manaaki poipoi I a mātou I roto I ngā tau.
0: Hei tā tētī tauira o te kura, ko moi au te tino kai āpai o te reo Māori.
3: Ko tōna tino kōrero ia ata, kia kōrero Māori ki ngā tuakana, kia taia ngā teina te whai I a mātou. I te mea, ki te kōrero Pākehā mātou, ka kōrero Pākehā ngā teina, Nā reira me aki mātou I ngā teina kia kōrero Māori. Ai, I ranga kupu o whāngā pira.
2: Tōku tino wāwata kia pupuri tōni tō tātai nei reo ngā rua inerangi me ngā tikanga ākui mā ākoro mā.
1: Ko mātou anake te kura whānau whakahaere o Taranaki, o te kāhui maunga. He ua ua mō te tūmuaki. Nā reira, I mehe he take ka tai ki te kura, me kawe ia ki te whānau. Ko ia te tangata e tika ana, hei tūmaki tuatahi mō tēnei kura.
2: Ko tēnei te wā, kia hoatu te rākau ki te reanga, ki raro I ahau. Nāra he pai, kia ri te rātai. Kia ri te rātai ki te parai te horahi hei painga mō te kura, mō te ngā wānau, mō te hapu, mō ngā iwi o ngā rua hinerai.
0: Ākua kuto o te rā o ngā mai a moi au ki te kura nei, ka ora tōna o Hāki mō ngā tau e aere ake nei. Te raunatanga wakāra, Taiuru News.
4: Ki tā tātou nei pūrongo tuatoru karuku atu ki roto ki te awa tupua wānui ki tamarae o paritino. Ko te rangatai o e uinga o ngā rangatai o roto te awa wānui. Nā kua roa tēnei wānanga e tūana ki te waka kua tātou tamariki ki te reo ki ngā tikanga ki ngā kawa o wānui. Kuia tēnei I roto I tēnei o ngā pūrongo ara ko te wakamanawa I ngā wetu o te rangi I a puanga I a matariki mā ōrunga a me ngā mai pūoro ki te wenua engari kuenei te pūtake ko te taunga I te ai ara ko te tuku atu I ngā mi I ngā karakia ki ngā wetu o te rangi ana e akoranga katoa mo ene o ngā tamariki rongo rongo ake ana i roto i tēnei pūrongo te māia, ka anui o te reo a ngā tamariki nei, mōi o ki te kōrono. Mōi o ki ki te pūtake o ā rātou mai o ki. Mō e o rama. Kua akona ngā mai i pūrongo, ngā mai i pūoro, kua akona ko ngā weiata, ngā karakia me rā uata. Engari ko ngā mātua tanu e kara awi awi ana i aratau. I reiro ki ngā iwi no te moana nui a kiwa no Tahiti, i te mea kai te oke tapa tutu mai nei, ana ku rere atu tēnei unga, ana ki awahirangi a tea, ki reira titiro ki te wā i hui amai ai te kahano no reira e rā kōrero katoa me e rā akoranga nui ana ko pe tīna miniata tamahi mea watarangi miniata ana rātau ana ko Rama Ashford e kakawe nei i te kaupapa e aumaru nei a tātou nei tamariki ki ngā tāunga tukui o a kui mā koroma kata i te kaupapa ko tēnā e te iwie.
5: Ko puanga ki te rangi, ko puoro ki te wenua.

0: I tino a tāhua te ata, I tino tau te mauri i runga i ahau, nā te wakapono pia ki ngā atua i tau mai te mauri kia mahi o mātou mahi i tēnei ata.
1: No te ata nei i te marae o Parikino he tatāna ki Wanganui awa, tākinai ngā ruruku oho mauri i a puanga, i a matariki, e nā mokopuna o te rangatai o o, he kaupapa waka tōpū rangatai mō te awa tupua o Wanganui.
0: Tēnei wānanga ko puanga ki te rangi, puoro ki te wenua. Ko tētahi mea i ako mātai, tēnei wānanga kia kimi i tō tātou reo i roto i a tātou.
2: Kia hau nei ko te rangatāho, he kaupapa tino waka orai au. He kaupapa ngā kainui ana kia hau nā tima nui ngā koranga mō te awa tupua, mō tō tātou marae a Parikino. He nui ngā koranga, he tino ngā kainui ana tēnei kaupapa.
1: Kātahi anō a ngā wai te rongo rau, rāua ko manurere ao Smith Mullaney, ka inoia i a puanga, kia tīmata te tauhau Māori.
2: I mahi i ngā karanga, i pū ngā pū tātara, kitai, mai i tai karanga, i tai pau, i tai motiata, i tai pātere, ai katai, i waka ngā hau atu ki te iwi, katai hākari tātai katoa.

ngā koeke, e ngā pakeke, kei waenga nui a tātou, e whakarangatira nei i tā tātou kaupapa. E ngā hua whakataetae, tēnā rā koutou, katoa. Akati, kia hoki kō muri tātou ki te tau 2021, te tau i puta ai te kōrero a taku pāpā mō tō mātou whānau i ngā tohu waiata o Aotearoa. Hei tāna, anei te whakatinanatanga o te whakapaunga kaha a ngāreanga e toru, kia hoki mai ai te reo Māori ki ngā arero o ene uri e tūnei. Ko taku kauhau i te rā nei, he whakatefatefa i ērā kōrero o tīrā i ērā whakapaunga kaha. Whānau mai au i te tau 2010, ko ōku mātua he raukurano te kōhanga reo. I tono a rāua ki reira, i te mea, i whakawhiua ōku tūpuna, ōku tūpuna tuarua hoki mo te kōrero i tō rātau ake reo. Nā auanga whitonu me ngā whakaparahako o aua wā i ngaro ai te reo i tōku whānau. Ara no atu ngā whānau, pēnei i tōku i whakapeto ngoi kia hoki mai ai te reo kia tātou. Ko au te mātā mua o taku reanga mokopuna katoa. Nā reira, ko au te pūrekireki tuatahi. Te kini piki i prakatihi ai o kumātua i ngā rautaki reo katoa. Ngā hui me ngā wānanga reo, whakāta Māori me ngā waiata Māori anake i te whare. Kupu hou, kupu whakarite, rautaki atu, rautaki mai, aue, te maha hoki. Nā, kei pōhehe koe, ko te ara pakō tēnei, e rangi ke ia, he ara kōpikopiko. Pēhea moi ho ai au ki tēnei, akati. Nōku, e rua tauana te pakeke, i uitia o kumātua e te niupepa o te herora, e pāna ki tā raua whakatupui au ki te reo Māori. Hei whakatairanga i te wiki o te reo, 2022. Kamutu, i pai. E rangi ko ngā tākupu a etahi, he kaikiri, he whakaweti, he whakahāwea i a mātou. I rangahaua tēnei kaupapa e taku māma i roto i tāna tohu pairua. I a tā tātarihia e ia ngā tākupu katoa. Ko ngā tākupu pai, te nuinga, i ahu mai i ngā whānau me ngā hoa. Ko e rātu, i ahu kē mai i te ware. E whakahe ana i tā rāua whakatupu i au i roto i te tahi taiao kōrero Māori. E ai kia rātou, e kore au eke. E ora rānei i tēnei au ki te kore rāua e whāngai tika i au ki te reo Pākehā. Nā wai i teka e kore au e ako i te reo Pākehā. E kuare ana rātou ki ngā rangahau a kōreo. Kamutu, me pēhā e kore ai, kei ngā wāhi katoa o Aotearoa, te reo Pākehā e haere ana. I kia o kumātua, he rorirori, he heahea, ki mai nei e kore rawa au e whiwhimahi. E ai ki a rātou, he mahi tūkino tamariki tēnei. Kuarere te kaumārua tau i nāenei. Ana, anei ahau e tūnei. E mātau ana ki ngā reo e rua. E ako hoki ana i te tahi reo anō. Kia ora, buenos tardes. Ko te reo pāniora tērā e hoa mā. I te rātau, i tuahau ki mua tonu i te 80 kaiporotu. Mo te hīkoi kia toitua i te tiriti ki ngā te petonu o te whare pāremata. Kaore te tahi reira i whakahāwea i tōku reo, i huro kē. Ai marika, he paia ke taku reo Māori i taku reo Pākehā. He oi anō, e hara tērā i te taupānui. Tāia tonu ana e au o tīrā mātau, ngā tamariki kōrero Māori, ngā ara katoa kei mua i a mātau. I te mea, e ai ki ngā tatauranga o Aotearoa, i roto i te te kautau no te atikara o te herora rā. Kua piki ake te nui o te hunga kōrero Māori ki te 6,000 mano.
piki ngā tērā o te whātikau mā whāpai hēneti. Kamutu, ko te nuinga o auahunga, kei raro iho I te toru te kautau, te pakeke. Nā ngā whānau, pēnei, I o tātou, I pērā ai. Ki hai iriro, I aro raini, ki ngā whakawai o te wā, I kōkiri tonu. Hei aha mā tātou ngā mahi a te minita mā tauranga a Erica Stanford. Me tana whakakore I ngā kupu reo Māori I roto I ngā puka ako. Ki pōhe he tātou, e whakai hoki tātou, e pai tiki ana te hunga kōrero Māori. Tino, kore nei. Ko te hunga rangatahi kōrero I te reo, e ngari ngari kē atu ana. Ai, kua tawhiti ake a Aotearoa. E rangi, kei a tātou Māori mā, te mahi, o tīrā, te haepapa, ka kawea tō tātou reo, me o tātou whakaaro, ki Hawaii ki hou. Ko te wero, o tīrā, ko taku tono ki a tātou. Mena, ki a tātou te reo. He ha tā tātou ki te whāngai I te mauri o te reo. He ha tā tātou e tutuki ai te kōrero a tō tātou kuini. Kia tino rangati ratangatia tō tātou reo. Kei ware ware I ngā whakapaunga kaha a o tātou mātua. Kaua noi ho te hunga o ngā whitu tekau me ngā waru tekau. E rangi ērā I ako tuarua tia te reo. Ara I haere ki ngā tini kura reo. Ērā I tuwhiti ngā hopo. Kia hoki mai ai te reo I te mata o te pene ki te mata o te ārero. Kei kia e hoa mā, ko tātou te reanga I wai maria ki te reo, e rangi I maumau te pango. Kia kaua e noho ko te karanga, toitū te tiriti, toitū te reo, hei whakapaipai kanohi noiho. Kia rātou I whakawā I ahau, noku e rua tau ana te pakeke. Tai atu ki a rātou kuangana ki te muku I te reo Māori I ngā tōpito katoa o Aotearoa. Mai ngā puka-puka ako, tai atu ki ngā puka uru whenua. Ka mihira! Nā koutou I toitū wai te whakaaro me te whakapono I roto I tōku whānau. O tīrā, tātou e hui nei. Ko te reo, hei tiki-tiki mo tōku mātenga. Hei ohoho mo tōku mauri. Hei māpihi maurea mōku

Uri, ki te reo. Kia noho ko te reo, hei kaikawe i a tātou, ki Hawaii ki hou. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

ko e nā ngā pūrongo a te karere. Nā, he homa, kia mohi oai koutou, kua hau tēnā mō tēnei wā, ara e wehe atu nei a hau, ko mutu au mō tēnei wiki o tira mō tēnei ata. E hoki ana au ki te, e hoki wawe atu ana au ki te kāinga, mā hauturu koutou hei manaaki tai no asu ki te ono karaka i tēnei ata. Ka hoki mai au anō a tērā wiki. Hoi anō, ko tāku, he mihi nui ana kia koutou katoa. Mō tāku te tautoko mai i ahau i rato i taku hōtake i tēnei wiki. Atu i tēnei homa, kia pai tā koutou rā mahi i tēnei rā. Kia pai te rā, kia pai te mutunga wiki hoki, kia pai te oki oki. Ai, ka kite anō i a koutou, ka tūtaki anō i a koutou, hei tērā wiki, nō reira, ko ngā mihi o te ata, kia koutou katoa, nō reira tēnā koutou, mauri ora, kia koutou katoa.

0: Ka joku rangatira tēnā koutou katoa, naumai ki ngā kohinga kōreroa wātea i tēnei taumata o te haora. Ka te hae tīwi e whaiakene ka haere tonu ngā wānanga e pāna ki te hiahi o te kāwanatanga, ki te whakakore atu i ngā whakaitanga, i raro i te kaupapa te whakahono ārohe. Hurirawa ke tīwi ki te whakawhitinga o Rino Tiri Kātene i te rōpū reipa ki te rōpū Aotearoa Tuatahi me ngā hā kinakina e whaiakene. E hia tau ngā iwi me ngā kaunihera ārohe e whiriwhiri ana i ngā whakaaetanga i raro i te kaupapa te whakahono ārohe. Ka tahi ka haramai tēnei ka wanatanga nei ka whakakorengia e rātou i roto i tā rātou whai kia whakahoungia e rātou te ture whakahaere rawa. Hea hai, anei rā te minita whakawhanake Māori a Tamapōtaka.
1: Ko te tiriti o Waitangi, te tuāpapa o tō tātou whenua nei, o tō tātou motu nei. Me te mōhio hoki, ahako ngā piki me ngā heke taino ki te rātou, e warunoi o ngā whakataunga pēnei te āhua te mana whakahono ārohe. Engari whaia ngā hononga me ngā wanaungatanga i Wainganui i ngā iwi, i ngā hapu me ngā kaunihere, kia kore era hua e ngaro, ahakoa te tahuritanga mai o tēnei ture. A me te mōhio hoki, e te o enei mana whakahono ārohe e enei whakataunga, kaori te āta hāpai i te rangatiratanga a te whānau a te hapu rane.
0: Kua pute te kōrero, kua hono tētahi o ngā minita o mua o te kāwanatanga o reipa a Rino Tiri Kātene kia Aotearoa Tuatahi. Kei roto i tōna whakapapa mai rāno te hononga kia reipa, engari kua whakawhiti atu ia kia Aotearoa Tuatahi, anea Willie Jackson o reipa.
2: Kāra i mōhio te take mo tēnei, rereke tāna whakaaro, pauri ahau i tēnei wā i te me, e mōhio tāna mahi i ngā wā o mua mō te kaupapa reipa, hei minuta mō tā pāti reipa, hei mema mō tā pāti reipa, tāna whānau ho he, ko tāna whānau, tā whānau a Rino, tino rongonui tēnei whānau i roto i te i te pāti reipa, kia Rino, kai te tino, koeira tāna kōrero, kai te tino tautoko taku whanau ngā Shane me taku whanau ngā Winston. Oh, o horere au ki te pānui tērā, e hoi.
0: Kua whakarewahia e te rōpū kākāriki tāratau kaupapa hiko e kia nei ko Kiwi Power. Ko ngā hihi o Tamanui te rā, hei hiko mō tātou, mā reira ka heke iho te utu mō te hiko. Anā, ko te ingoa tēnei kaupapa ā rātau, anā, i ki ake au ki a koutou ko Kiwi Power. Engari, ka pēhea tā ngā kākāriki whakaoreore i te kaupapa nei, kia tau mārika ki ngā ngākau o ngā kaipōti. Anā, ahuhana Linden o ngā kākāriki.
3: Anō ki te hiki i tērā taimahatanga mō ngā marae te take, anō mō ngā kura, anō mō te hāpuri whānui. Ngā whare pēnei te kāinga ora hoki, ko tō mātou hiahia ki te awhi, te whātu i tētahi wāhanga tauawhi a kia hiki i tērā taimaha. A he nui ngā take kei roto i te whānau i tēnei wā, ko te hiko tētahi o ngā raru nui, no reira koe a tā mātou te kākāriki, e hihiana ki te awhi me te mahitahi ki tō tātou iwi Māori kia puta wetahi hua mō tēnei mea o te Kiwi Power o tira ko te hiko.
0: Ko tā matariki he tohu i te tīmatanga hō, engari tērā tētahi mahinga toi Māori ki te whakātūranga o te whakatāne Light Show i tēnei wiki, e whakapātaritari ana i ngā whakaaro o te hapori, arā kia mau tonu ki ngā kōrero o Neherā. Ko i arā te whakātūranga toi o te mātanga toi, kai poro tīhi hoki a Nō Tūhoi, arā a Tame Iti me tāna mokopuna, he kohinga kōrero o ngā pēhitanga i pā ki te iwi, me kore noa te hapori e pūrangi aho ki tēnei kaupapa taino atu ki te kawe i ngā toi Māori, i ngā toi auaha o Ātea ki ngā kokoru o te ao. Kia te huri ake tātou, kia Tame Iti.
4: Mai rānu o te kaupapa o Matariki tērā Pimaramo Pipiri. Te he whakapiripiri, whakatata i a tātou, kai roto tātou ki te i te mātautau, i a makariri, i a hukapapa, i rā mumu ahuatana. Tērā, koe nei te ahuatana o te ahi tahutahu, te ahi kōmau, he whakātu ki te ahuatana o te whakatako to kōro, he kōro whakapapa, i nā mahi, i mahia, e nai tātou.
0: Kua kene e tīwi, ko ngā hā kinikina o te wā. Enorei tiwi ki tēnei tauwhāinga o te NRL e tū mai nei me ki tauwhāinga 21 o ngā tauwhāinga 27 katoa. Hei te pōne ko ngā Knights ki ngā Roosters he kapa e nei kei te kōtihi o te papatātai e noho ana. Whai muri hoi tēnei a tākaro nei Wanganui ngā Knights me ngā Roosters Rabbitohs ki te Melbourne Storm te kaukaraka a te pōne. Hei a pōpō Raiders ki ngā West Tigers Bulldogs ki ngā Warriors e te iwi haurui te fitu karaka a pōpō ki roto o Poi Hākena. Ana ko te tākoro whakamutunga a te pō a pōpō Cowboys ki ngā Broncos. Hei te hātare Dragons ki ngā Titans kwenei ngā kapa kei te tā more more tanga o te papatātai. Ko te tākoro whakamutunga Manly Sea Eagles ki ngā Cronulla Sharks. Kia kaha Manly, koe ranga ha, kini kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora, ngā runga anō hoki, ngā whakapau, ngā wera wera o ngā kaimahi. O te reo irirangi o Wātea, Kātihā e tīwe e whai ake nei, i hoki anō ngā morehu o te tūkinotanga i roto i ngā whare, o te kāwanatanga i ngā wā o mua, ki te whare pāre mata i kō tata ake nei, ki te tono i te kāwanatanga, kia pāre mata hia rātou. Huri rawa ke e tīwi ki te hiahi o te kāwanatanga, ki te whakakore atu i ngā whakaitanga, i raro i te kaupapa, te mana whakahono ārohe, me ngā hākinekina e whai ake nei. E rua tau i muri mai te putanga o te pūrongo, nā te kōmiti pū whero i tuhi e pāne ki te tūkinotanga o ngā tamariki i roto i ngā whare o te kāwanatanga i ngā tau o mua. Ka hoki anō ngā morehu o tau tūkinotanga ki te pāremata, ki te tono taikaha tūnei ki te kāwanatanga, kei hea te whakatīnanatanga o ngā tūtohinga o tau a pūrongo. Kia tahuri ake tātou kia Willie Jackson o te rōpū reipa.
1: Well, kore, tino kore take ehua, tino kore take i tēnei kāwanatanga, tino aroha au ke, ki ngā morehu i tēnei wā, Scotty. Kāre te i te kāwana i whakarongo ki te komihana kīngi, e hehe ana ngā morehu ki tētahi atu kāwanatanga motuhake. Engari, kāre tēnei kāwanatanga e hehe ki te mōhio. Koeira tā rātou tino hehea. Engari, kore take rātou tēnei kāwana. Kāre rātou i whakarongo. E pauri ana hau ki mō ngā morehu.
0: E tū ana te puehu i tēnei wā i te hiahia o te kāwanatanga ki te whakakore atu i ngā whakaaitanga i Wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe i raro i te mana whakahono ārohe. I aiki te kāwanatanga kāore e nei whakaaitanga e whai huāna. Nā reira, kua whakaurua he wāhanga hō i roto i tā rātou whakahō i te ture whakahaere rawa e kore hāhai e nei whakaaitanga nei. Engari, kai hea ngā taunakitanga e ki ana kāore ngā whakaaitanga nei i raro i te mana whakahono ārohe e whai huāna. Kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tama pōtaka.
2: Well, kia whaiwhai mai koe i ngā kupu kōrero a Ned Sykes ki rongi a Pukamata kakite hoki i tana auwe ki eti o ngā āuatanga o enei whakataunga mana whakahono ārohe me te mōhio hoki kaori i te āta hiki i te āta whakatinana hoki i tēnei āhuatanga tikanga hoki a rā te rangatiratanga a te whānau a te hapū rānei. Engauri, kua whakawhai te katohia ngā kōrero i Wanganui ngā kaunihera me ngā Māori ngai tāua nei ki ngā iwi anake, waiho ko ngā hapū. E hoa, ko tā te anga whakamua o tēnei pire i ko te whakangāwari hoki i te mahi i runga anō i o tātua ke whenua.
0: Ko whakarewahia e te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa hiko e kia nei ko Kiwi Power. Ko ngā hihi o Tamanui te rā hei hiko mō tātou, mā reira ka heke iho te utu mō te hiko. Anā, ko te ingoa tēnei kaupapa ā rātou, anā, i ki ake au ki a koutou ko Kiwi Power. Engari, ka pēhea tā ngā kā kāriki whakaoreore i te kaupapa nei, kia tau mārika ki ngā ngākau o ngā kaipōti. Anei rā ahuhana Linden o ngā kā kāriki.
3: I te mea ko puta mai tēnei kaupapa here hau, mō te Kiwi Power, anua mō ngā painga mō tō tātou iwi Māori, ko ngā mahi o ngā kaitono, me ngā mema pāre mata kā kāriki nei, te kawe haere i tēnei kaupapa here pai. Kia runga o te hāpori Māori, o tira o tātou marae, o tātou whenua Māori, anua o tātou hapu me ngā iwi, kei konei tētahi kaupapa here ki te tautoko i a rātou, kia heke te utu, mō te hiko ki te whānau.
0: Ko tā matariki he tohu i te tīmatanga hō, engari tērā tētahi mahinga toi Māori ki te whakātūranga o te whakatāne Light Show i tēnei wiki, e whakapātaritari anei ngā whakaaro o te hapori, arā kia mau tonu ki ngā kōrero o Neherā. Ko iarā te whakātūranga toi o te mātanga toi, kai porotīhi hoki no tūhoi, arā a tame iti me tāna mokopuna, he kohinga kōrero o ngā pēhitanga i pā ki te iwi, me kore noa te hapori e pūrangi aho ki tēnei kaup papa taino atu ki te kawe i ngā toi Māori, i ngā toi auaha o Ātea ki ngā kokoru o te ao. Kia tuhuri ake tātou, kia tame iti.
4: Wera toru te kautau maro ke mei nai, muri ake mei nai, e te tino iti noho te hune e mohi ana ki tēnei kaupapa. Nai anai, au, e hoa, kai te haruru te ao. We hara reia no hoki mo matariki. E tiro whānui ana mātau. Tērā hei whakahui hui ia nai tātai. Ia tātai ki roto ia mātātua, tāparau tia mātātua. Ki roto ki ia tātai te moana nui a, te moana nui a kiwa, tāparau tia tātau te moana nui a kiwa. Nā te mea no reira o tātau nā whanaunga, o tātau nā tīpuna, tāne atua mā, tōroa mā.
0: Ina ngeto ko ngā hākinekina o te wā. Ki te riki, kua roa ngā kō himu himu e rere ana mo te haere mai a Nathan Cleary ki te kapa tamatoa a tērā tau. Engari hei tā te kaiako a Andrew Webster kei te he rawa atu we nā kōrero. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Hoki ora mai e roiranga tirama, ki tēnei hōtaka o te ata, te atea he tumu kōrero ko Paula Sweeney tēnei e mihi atinei ki a tātou katoa i tēnei wā, i tēnei āhua, i tēnei wā o te ata, ki te torinei ngā kā puapua e riake ana ki ringi a tātou, ana ngā tohu pai huarene mo te haoro o te waru. E hika mā, ai, kei te riake ngā kā puapua ki ringi a tātou i tēnei ata, wai hoki ka pēnei te āhua tanga me te hanga o te o te rāne mo te roangatu o tēnei ahiahi. I tēnei wā tonu i te kaimātahi te pāmahana i konei i te pukapū o pōneke. Kia whakawhiti atu kinunga o whakatiki i te kaimārua te pāmahana i tēnā tuki o te whaitua. Katai ka rua ki roto o pōri rua, te kaimārua te pāmahana. Ana ki te tonga ki te ngā wai o te moana ola i kawakawa. Te kau i te pāmahana. Ai he kāpua ka riaki mo te roangatu o tēnei rā. He ua ko patapata ka haere te otinga o te ata. Me ngā haupupuhi o te raki, ka pupuhi kau atu, ki te kā o te iwa te kau kiro mita i te haora i etahi wehe wehenga o tēnei ahiahi. E te iwi koia ngā tohi pai huala, kei te haora o te waru mātai i tēnei ata. Ata Māori e kare mā. Wai hoki ako tatanei, kei te peka mai a David, ki te kōrero mai mō Ngātini āhuatanga o te Whutupaoro, e kainami mai nā i ngā rāpakatā e tū mai nei. Tēnā e tēwin. Kia utori mai.

Kosteskai, tēnā, me tēnā waiata ātāhua, waiata rongoa nei te ngā kau te wairua, e mutu ana e ngā tini āhua tanga o te hotaka nei. Ako Paula Sweeney tēnei e hoki ana ki te kāinga, ko tō ngā rākirunga ki ngā mahi pāpāho moku, mo tēnei wiki. Manako ia i rongo kautau i te ia i te wairua, i roto i ngā hotaka katoa tēnei wiki, i runga i te upoko o te iga. Hoi ano, kahikina i konei e hika mā, kaua e wale wale hai te ahi ahi toni nei ko te hotaka atu mai te wehi wehi ko manahi te hiakai e kawai atu ana i ngā kaupapa kōrero te ahi ahi i e ngai ienei pukaro kia tau iho ngā manakitanga kirunga ki a tātou me ngā rā e tū mai nei te mutu ngā wiki ngā āhuatanga kai te haere ake mō ngā rāwhakata hanga i tērā kai aku nui kai aku rahi e te ti e te tā noho ake rā i roto i ngā mihi pai mārire.

0: aku nui huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei haora. Oia nō rā i tīwi i tēnei haora nei, mena rā kei te whaitaka, wanatanga kia kore hāhā i a rātou, ngā whakaaitanga i Wainganui, ngā iwi me ngā kaunihera, i raro i te kaupapa o te whakahono ārohe. Hea te kaupapa ka whakatūria e rātou, hei whakakapi ake i ērā whakaaitanga. Huri rawa ake e tīwi ki tā te rōpū kākāriki kaupapa hiko e kia nei ko Kiwi Power, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Oia tētahi o ngā take wenerau o te wā, kei te pori o te ngutu, o te ao Māori huri huri noa, arā ko te hia hia o te kā wanatanga, ki te whakakore atu i ngā whakaaitanga i Wainganui, ngā iwi me ngā kaunihera ārohe, i raro i te kaupapa te whakahono ārohe. He wāhanga ia tēnei o tā rātou whakahou i te ture whakahaere rawa. Engari ki te whakakorengia e nei whakaaitanga nei, he haku ia te kaupapa, ngā kaupapa rānei ka whakatūria e tēnei kā wanatanga, hai whakakapi ake i te wāhi ki ngā whakaaitanga nei. Anei rā te whakautu a Tamapōtaka, minita whakawhanake Māori.
1: E hoa, tuatahi, ko te tiriti o Waitangi me ngā oati rotu i ngā whakataunga tiriti. Kei reira hoki te tiara. Tuarua, karea kore, kareroa, ka kite hoki i teti momo whakataunga, arā ko te iwi participation agreement, tērā e kōrero hianei e minita pihopa, hei ārahi hoki i te mahi ngātahi a ngā kaunihera me ngā iwi e kuhu ana ki rotu i ērā whakataunga. Tuarua, e kore tāia te whakawhero hoki hoki i ngā mahi tiaki, i ngā pā, ngā wāhi tapu me ērā tū āhuatanga.
0: Ko whakarewahia e te rōpū kākāriki, tā rātou kaupapa hiko e kia nei ko Kiwi Power. Ko ngā hihi o Tamanui te rā, hei hiko mō tātou, mā reira ka heke iho te utu mō te hiko. Anā, ko te ingoa tēnei kaupapa ā rātou, anā, i ki ake au ki a koutou ko Kiwi Power. Engari, ka pēhea tā ngā kākāriki whakaoreore i te kaupapa nei, kia tau mārika ki ngā ngākau o ngā kai pōti. Anaira Ahuhana Linden o ngā kākāriki.
2: Anō ki te hiki i tērā taimahatanga, mō ngā marae te take, anō mō ngā kura, anō mō te hāpuri whānui. Ngā whare pēnei te kāinga ora hoki, ko tō mātou hiahia ki te awhi, te hoatu i tētahi wāhanga tauawhi a kia hiki i tērā taimaha. A he nui ngā take kei roto i te whānau i tēnei wā, ko te hiko tētahi o ngā raru nui, no reira koe a tā mātou te kākāriki, e hihana a ki te awhi a me te mahitahi ki tō tātou iwi Māori kia puta, wetahi hua mō tēnei mea o te Kiwi Power o tira ko te hiko.
0: Nā, koe rihaina a Stuart Nash o Aotearoa tuatahi nā runga no hoki i āna kōrero whakatoihara i ngā wāhine. Engari, mēnā rā koe rihaina ia mō tērā hapa ōna, me rihaina hoki rānei a Shane Jones rāua ko Winston Peters o Aotearoa tuatahi mō ngā kupu kaikiri kua puta i o rāua māngai mō te Māori me ngā iniana, anei ngā whakaaro o Willie Jackson o Reipa.
3: Te kōrero a Shane e pāna ki ngā Indians i ngā tau, i ngā wiki kua pāhure, he nui tana whakahe, whakaparahako ki te Prime Minister o te whenua o India, me ngā Indians, tana kōrero e pāna ki te butter chicken, kāre pai, ahako katakata e tahi, kāre mātou e whakai me tana kōrero. E tika, mēnā pai ana mō Stu Nash, pai ana mō Shane Jones me Winston Peters. He rere ki te whakaaro, kia hau kai te tino mataku tēnei Prime Minister ki te kōrero e pāna ki tērā kaupapa.
0: Ko tā matariki he tohu i te tīmatanga hō, engari tērā tētahi mahinga toi Māori ki te whakaaturanga o te whakatāne Light Show i tēnei wiki, e whakapātaritari anei ngā whakaaro o te hapori, arā kia mau tonu ki ngā kōrero o Neherā. Ko iarā te whakaaturanga toi o te mātanga toi, kai porotīhi hoki a no tūhoi, arā a tame iti me tāna mokopuna, he kohinga kōrero o ngā pēhitanga i pā ki te iwi, me kore noa te hapori e pūrangi aho ki tēnei kaupapa. Taino atu ki te kawe i ngā toi Māori, i ngā toi auaha o Ātea ki ngā kokoru o te ao. Kia te huri ake tātou, kia tame iti.
4: Mai rāno te kaupapa o Matariki tērā Pimaramo Pipiri. Te whakapiripi, whakatata i a tātou, kai roto tātou ki te i te mātautau, i a makariri, i a hukapapa. E rā mō āhuatana. Tērā, koe nei te āhuatana o te tiahi tahutahu, tiahi kōmau. He whakātu ki te āhuatana o te whakatakoto kōrero, he kōrero pakapapa, i nā mahi i mahia e nai tātou.
0: A kua kene, ko ngā hā kene kina o te wā. Putupōro whā te kaumātoru ngā kaitākaro, kua whakaingoatia e te kaiako i ngā Springboks e Resi Erasmus mō ngā tākaro ki ngā ōpango me ā ki tina kei mua i te aroaro. Ko tētahi o ngā tāngata kua whakaingoatia e ia ko Eben Elizabeth. He pou whītiki tino maitai, he pou whītiki tau tohito, kāre kore kua whakaingoatia ia. Anā kia kawa ia i te mānuka ki ngā ōpango ka tai atu ana rātou ki Āwhirika ki te Tonga. Koera ngā hā kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Māori mā, ko te kōwiri kama ia i ara. Nei e Māori, ko te kaumāwaru neke atu. Nau tō kōwiri ngā rārangi o tēnei tau. Rārangi pōti, wānui rānei. Kukore e wiri ngā tika, e rānei. Kāre nō ki waka wiwi ato mō ki reita i te mera, me waka pā ki te reita ki te waka witi rārangi. Ono atu ki Vote Ira NZ, waia atu, kore waru kore kore, toru ono, witu ono, rima ono, nā te kaitia ki take kōwiri.
1: I raro o ngā petu te aroa.

rangatira tēnā koutou katoa. Nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te hāora. Kā te hae tīwi e whaiake nei ka haere tonu ngā wānanga e pāna ki te hiahia o te kāwanatanga, ki te whakakore atu i ngā whakaitanga, i raro i te kaupapa te whakahono ārohe. Hurirawa ke tīwi ki te whakawhitinga o Rino Tiri Kātene

0: I te rōpū reipa ki te rōpū Aotearoa Tuatahi me ngā hā kinakina e whai ake nei. E hiatau ngā iwi me ngā kaunihera ārohe e whiriwhiri ana i ngā whakaaetanga i raro i te kaupapa te whakahono ārohe. Ka atahi ka hara mai tēnei ka wanatanga nei ka whakakorengia e rātau i roto i tā rātau whai kia whakahoungia e rātau te ture whakahaere rawa. Hea hai, anei rā te mini te whakawhanake Māori a Tamapōtaka.
1: Ko te tiriti o Waitangi, te tuāpapa o tō tātou whenua nei, o tō tātou motu nei. Me te mōhio hoki, ahako ngā piki me ngā heke taino ki te rātau, e waru noi o ngā whakataunga pēnei te āhua te mana whakahono ārohe. Engari whaia ngā hononga me ngā wanaungatanga i Wainganui, i ngā iwi, i ngā hapu me ngā kaunihere, kia kore era hua e ngaro, ahakoa te tahuritanga mai o tēnei ture. A me te mōhio hoki, e te o enei mana whakahono ārohe, enei whakataunga, kaori te āta hāpai i te rangatiratanga a te whānau a te hapurane.
0: Kua pute te kōrero, kua hono tētahi o ngā minita ōmua o te kāwanatanga o Reipa, Rino Tirikātene, kia Aotearoa Tuatahi. Kei roto i tōna whakapapa mai rāno te hononga kia Reipa, engari kua whakawhiti atu ia kia Aotearoa Tuatahi, anei a Willie Jackson o Reipa.
2: Karau mōhio! Te take mo tēnei, rere ki tāna whakaaro, pauri ahau i tēnei wā, i te me e mōhio tāna mahi i ngā wā o mua mō te kaupapa Reipa, hei minuta mō tā pāti Reipa, hei member mō tā pāti Reipa, tāna whānau ho he, ko tāna whānau, tā whānau a Rino, tino rongonui tēnei whānau i roto i te, i te pāti Reipa, kia Rino, kai te tino, koeira tāna kōrero, kai te tino tautoko taku whanau, Shane me taku whanaunga Winston. Oh, o horere au ki te pānui tērā e hoi.
0: Kua whakarewahia e te rōpū kā kāriki tā rātou kaupapa hiko e kia nei ko Kiwi Power. Ko ngā hihi o Tamanui te rā, hei hiko mō tātou, mā reira ka heke iho te utu mō te hiko. Anā, ko te ingoa tēnei kaupapa ā rātou, anā, i ki ake au ki a koutou ko Kiwi Power. Engari, ka pēhea tā ngā kā kāriki whakaoreore i te kaupapa nei, kia tau mārika ki ngā ngākau o ngā kaipōti. Anei rā Ahuhana Linden o ngā kā kāriki.
3: Anō ki te hiki i tērā taimahatanga mō ngā marae te take, anō mō ngā kura, anō mō te hāpuri whānui. Ngā whare pēnei i te kāinga ora hoki, ko tō mātou hiahia ki te awhi, te hoatu i tētahi wāhanga tauawhi a kia hiki i tērā taimaha. A he nui ngā take kei roto i te whānau i tēnei wā, ko te hiko tētahi o ngā raru nui, nō reira koe a tā mātou te kākāriki, e hihiana ki te awhi me te mahitahi ki tō tātou iwi Māori kia puta. Wetahi hua mō tēnei mea o te Kiwi Power o tira ko te hiko.
0: Ko tā matariki he tohu i te tīmatanga hō, engari tērā tētahi mahinga toi Māori ki te whakāturanga o te whakatāne Light Show i tēnei wiki, e whakapātaritari ana i ngā whakaaro o te hapori, arā kia mau tonu ki ngā kōrero o Neherā. Ko ia rā te whakāturanga toi o te mātanga toi, kai porotīhi hoki a nō tūhoi, arā a tame iti me tāna mokopuna, he kohinga kōrero o ngā pēhitanga i pā ki te iwi, me kore noa te hapori e pūrangi aho ki tēnei kaupapa taino atu ki te kawe i ngā toi Māori, i ngā toi auaha o Ātea ki ngā kokoru o te ao. Kia tuhuri ake tātou, kia tame iti.
4: Mai rāno te kaupapa o Matariki tērā Tamaramo Pipiri. Te whakapiripiri, whakatata i a tātou, kai roto tātou ki te i te mātautau, i a makariri, i a hukapapa, e rā mō āhuatana. Tērā, koe nei te āhuatana o te ahi tahutahu, te ahi kōmau, he whakātu ki te āhuatana o te whakatako tō kōrō, he kōrō whakapapa, i nā mahi, i mahia, e nai tātou.
0: A kua kene e tīwi, ko ngā hā kinikina o te wā. Oe nora e tiwi ki tēnei tauwhāinga o te NRL e tū mai nei me ki tauwhāinga 21 o ngā tauwhāinga 27 katoa. Hei te pō nei ko ngā Knights ki ngā Roosters he kapa e nei kei te kōtihi o te papatātai e noho ana. Whai muri hoi tēnei a tākaro nei Wainganui ngā Knights me ngā Roosters, Rabbitohs ki te Melbourne Storm te kaukaraka a te pō nei. Hei a pōpō Raiders ki ngā West Tigers, Bulldogs ki ngā Warriors e tiwi haurui te fitu karaka pōpō ki roto o Poihākina. Anā, ko te tākoro whakamutunga a te poa pōpō, Cowboys ki ngā Broncos, hei te hātare, Dragons ki ngā Titans, koe nei ngā kapa kei te tā more more tanga o te papatātai, ko te tākoro whakamutunga Manly Sea Eagles ki ngā Cronulla Sharks. Kia kaha Manly, koe ranga hā, kini kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.

ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora, ngā runga anō hoki, ngā whakapau, ngā werawera o ngā kaimahi. O te reo irirangi o Wātea, Ka Tihā e TV e whai ake nei, i hoki anō ngā morehu o te tūkinotanga i roto i ngā whare, o te kāwanatanga i ngā wā o mua, ki te whare pāremata i kō tata ake nei, ki te tono i te kāwanatanga kia pāremata hia rātau. Huri rawa ke TV ki te hiehi o te kāwanatanga, ki te whakakore atu i ngā whakaaitanga, i raro i te kaupapa, te mana whakahono ārohe, me ngā hā kinekina e whai ake nei. E rua tau i muri mai te putanga o te pūrongo, nā te kōmiti pū whero i tuhi e pāne ki te tūkinotanga o ngā tamariki roto i ngā whare o te kāwanatanga i ngā tau o mua. Ka hoki anō ngā morehu o taua tūkinotanga ki te pāremata, ki te tono taikaha tūnei ki te kāwanatanga.

0: Hei hea, te whakatinanatanga o ngā tūtohinga o taua pūrongo. Kia te huri ake tātou, kia Willie Jackson, o te rōpū reipa.
1: Tino kore take i tēnei kawanatanga. Tino aroha au ki ngā moruhu i tēnei wā, Scotty. Kāre te i te kawana i whakarongo ki te komi hana kingi, e hea ana ngā moruhu ki tētahi atu kawanatanga motuhake. Engari, kāre tēnei kawanatanga e hea ki te mōhio. Koeira tā rātou tino hehea. Engari, kore take rātou tēnei kāwana. Kāre rātou i whakarongo. E pauri anā hau ki mō ngā moruhu.
0: E tū ana te puehu i tēnei wā i te hiahia o te kāwanatanga ki te whakakore atu i ngā whakaaitanga i Wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe i raro i te mana whakahono ārohe. I aiki te kāwanatanga kāore e nei whakaaitanga e whai huāna. Nā reira, kua whakaurua he wāhanga hō i roto i tā rātou whakahō i te ture whakahaere rawa e kore hāhai e nei whakaaitanga nei. Engari, kaihea ngā taunakitanga e kiana kāore ngā whakaaitanga nei i raro i te mana whakahono ārohe e whai huāna. Kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tamapōtaka.
2: Well, kia whaiwhai mai koe i ngā kupu kōrero a Ned Sykes ki rongi a Pukamata Kakite hoki i tana auwe ki eti o ngā āuatanga o enei whakataunga mana whakahono ārohe me te mōhi o hoki kaori i te āta hiki i te āta whakatinana hoki i tēnei āhuatanga tikanga hoki a rā te rangatiratanga a te whānau a te hapu rānei engauri kua whakawhai te katohia ngā kōrero i Wanganui ngā kaunihera me ngā Māori ngai tāua nei ki ngā iwi anake, waiho ko ngā hapu. E hoa, ko tā te anga whakamua o tēnei pire i ko te whakangāwari hoki i te mahi i runga anō i o tātua ke whenua.
0: Ko whakarewahia e te rōpū kākāriki tā rātou kaupapa hiko e kia nei ko Kiwi Power. Ko ngā hihi o Tamanui te rā hei hiko mō tātou, mā reira ka heke iho te utu mō te hiko. Ana, ko te ingoa tēnei kaupapa ā rātou, ana i ki ake au ki a koutou ko Kiwi Power. Engari, ka pēhea tā ngā kākāriki whakaoreore i te kaupapa nei, kia tau mārika ki ngā ngākau o ngā kaipōti. Ana ira ahu Hannah Linden o ngā kākāriki.
3: I te mea, ko puta mai tēnei kaupapa here hau, mō te Kiwi Power, anua mō ngā painga mō tō tātou iwi Māori, ko ngā mahi o ngā kaitono, me ngā mema pāremata kākāriki nei, te kawe haere i tēnei kaupapa here pai. Kia runga o te hāpuri Māori, o tira o tātou marae, o tātou whenua Māori, anua o tātou hapu me ngā iwi, kei konei tētahi kaupapa here ki te tautoko i a rātou, kia heke te utu, mō te hiko ki te whānau.
0: Ko tā matariki he tohu i te tīmatanga hō, engari tērā tētahi mahinga toi Māori ki te whakātūranga o te whakatāne Light Show i tēnei wiki, e whakapātaritari ana i ngā whakaaro o te hapori, arā kia mau tonu ki ngā kōrero o Neherā. Ko i arā te whakātūranga toi o te mātanga toi, kai porotīhi hoki a nō tūhoi, arā a tame iti me tāna mokopuna. He kohinga kōrero o ngā pēhitanga i pā ki te iwi, me kore noa te hapori e pūrangi aho ki tēnei kaupapa. Taino atu ki te kawe i ngā toi Māori, i ngā toi auaha o Ātea ki ngā kokoru o te ao. Kia te huri ake tātou, kia tame iti.
4: Wera tūru te kau maho ke nei nai, mulia ke nei nai, e te tino iti noho te hune e mohi ana ki tēnei kaupapa. Nai anai, au, e hoa, kai te haruru te ao. We hararei anō hoki mō Matariki. E tiro whānui ana māta. Tērā hei whakahuihui i a nai tātai. I a tātai ki roto i a mātātua, tāparauti a mātātua. Ki roto ki a tātai te moana nui a kiwa, tāparauti a tātai te moana nui a kiwa. Nā te mea nō reira o tātai nā whanaunua, o tātai nā tīpuna, a tāne atu a mā, tōru a mā.
0: Ine ngeto ko ngā hākinekina o te wā. Ki te riki, kua roa ngā kō himu e rere ana mo te haere mai a Nathan Cleary ki te kapa tamatoa a tērā tau. Engari hei tā te kaiako a Andrew Webster kei te he rawa atu we nā kōrero. Koe rā ngā hā, kinakina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kaiakunui huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei haora. Hoi anō rā i tīwi i tēnei haora nei, mena rā kei te whaitaka, wanatanga kia kore hāhā i a rātou, ngā whakaitanga i Wainganui, ngā iwi me ngā kaunihera, i raro i te kaupapa o te whakahono ārohe. Heaha te kaupapa ka whakatūria e rātou, hei whakakapi ake i ērā whakaitanga. Huri rā wāke e tīwi ki tā te rōpū kākāriki kaupapa hiko e kia nei ko Kiwi Power, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Uia tētahi o ngā take wenerau o te wā, kei te pori o te ngutu, o te ao Māori, huri huri noa, ara ko te hia hia o te kā wanatanga, ki te whakakore atu i ngā whakaaitanga i Wainganui, ngā iwi me ngā kaunihera ārohe, i raro i te kaupapa, te whakahono ārohe. He wāhanga ia tēnei o tā rātou whakahou i te ture whakahaere rawa. Engari ki te whakakorengia e nei whakaaitanga nei, he haku ia te kaupapa, ngā kaupapa rā nei ka whakatūria e tēnei kā wanatanga, hai whakakapi ake i te wāhi ki ngā whakaaitanga nei. Anei rā te whakautu a Tamapōtaka, minita whakawhanake Māori.
1: E hoa, tuatahi, ko te tiriti o Waitangi me ngā oati rotu i ngā whakataunga tiriti. Kei reira hoki te tiara. Tuarua, karea kore, kaore roa, ka kite hoki i teti momo whakataunga, arā ko te iwi participation agreement, tērā e kōrero hia nei e minita pihopa, hei ārahi hoki i te mahi.